0: Der hørte du I det fjerne av Kordfløyel.
1: 102.0, you're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: The nicest voices and the hottest babes.
0: Ok, neste ut meg. Og jeg satt I sommer og leste Peer Gynt for første gang. Og så skulle jeg forklare litt til en kompis hvem Peer Gynt var da. Hvordan jeg var sånn, ja, det var faktisk ganske spennende. Da føler jeg kjenner en sånn fyr. Så forklarte jeg det, og så var det sånn, jeg gjør jo faktisk det. Han her personen ser jeg overalt. Så, oi, shit, jeg har glemt boka mi. Neida, jeg har den her, to sek.
3: Ja, I mellomtiden, mens Herman finner boka si, så kan vi jo alltid snakke litt om været. Det jo veldig fint vær I dag.
0: Og det skal dere få slippe, fordi, ok. Første her for å gi Peer Gynt en liten introduksjon. Det her når han har sneket seg med på fest. Han skal på bryllupsfest. Han sier smeden. Snakker han til Gjer? Så hør ikke på han, en jente til de andre. Nei, vi later som vi aldri så han. Peer Gynt. Hvem den sprekeste jente I ringen? En enkelt. Ikke jeg. En til. Ikke jeg. En tredje. Ja, ikke jeg heller. Peer Gynt til en fjerde. Så kom da du, før en bedre seg melder. Har ikke tid. Så du, altså enda en jente da, jeg skal hjem. I kveld du rent fra sans og samling. Smeden, halvhøyt. Peer Gynt, der går hun til dans med en gamling. Så Peer Gynt prøver seg da med andre ord på alle jentene innenfor rekkevidde på denne festen. Det kommer frem at det tydelig at han ikke egentlig invitert. Det ingen som vil ha han her, men han kommer rett og slett for å crashe denne bryllupsfesten da. Og det fikk meg til å tenke på, og litt senere skal vi

0: på en type Per kunne ha vært da.
1: Ja, for det er altså litt sånn en fyr som på en måte har stivnet litt på grunn av, og tror at det er hele livet, og tror at det liksom bare handler om å dra og crashe denne festen og disse folka. Det handler bare om å liksom få seg et ligge og sånne ting da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han har ikke vokst opp.
1: Han har rett og slett ikke vokst opp.
0: Hvor gammel tror du han er? Sa du det?
1: Altså, i boka så er han vel noe sånn 20 eller noe, men min Peer Gynt er 30, liksom.
2: Ja, din Peer Gynt.
0: Ja, jeg er enig i det, han er oppi der et sted også.
2: Ja.
1: Så jeg tenkte å avslutte med det som skjer dagen derpå, da. Når han ikke har fått seg den mindreårige jenta han ville ha, men heller fikk seg Ingrid, som han heter. Så driver Gjerne og snakker om, så sier Ingrid, ja, vi må jo bli sammen, for nå har vi jo ligget sammen, og sånn var det da. Så Gjerne, jeg har ei råd. Og så sier Ingrid, og du lokket, at du var villig. Trøstløs var jeg, og jeg var yr. Ja, men boten blir dyr. Dyrest bot får kalles billig. Så sier Ingrid, står du fast ved ditt, som en sten. Godt, så får vi se hvem som vinner. Så går hun, og da sier Peer Gynt, som nå skjuler det ekte i Peer Gynt bak alle de kule meningene og fasaden. Djevelen stå i alt som minner, djevelen stå i alle kvinner.
3: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Det stemmer, og siden sist så har vi til og med klart å plukke opp enda en person til å bli med på denne sendingen. Vi er rett fra gangen, velkommen fagsjef på Radio Nova, Sofia.
4: Hei, hallo alle sammen. Tusen takk. Jeg er så spent. Jeg har aldri vært med på en TBP-sending før.
1: Wow.
4: Så dette er en debut.
1: Ja, så dette her er TBP-dommen din da,
4: ja.
1: Som vi tar her i dag. Du startet i Teppfall. Hva er ditt forhold til Peer Gynt? Jeg sier det helt til Ibsen, sorry.
4: Til Ibsen? Ja. Mitt forhold til Ibsen er at jeg har gått på Dramalinga, og jeg er også utdannet skuespiller. Så forholdet til Ibsen går langt bak. Jeg har også skrevet eksamener om Ibsen og lest Ibsen. Og siden du spoilet det pittelitt, så kan jeg også si at jeg har spilt Peer Gynt.
0: Hvem spilte du i Peer Gynt?
4: Peer Gynt.
0: Se, det er hun som er av Løkkamannen.
1: Ja, du gikk glipp av forrige. Okay, ja.
4: Det er meg, hva skal jeg si?
1: Men du er in for a ride, fordi vår kjære nye TBP-er Martine har også tatt med seg et Peer Gynt-take til oss her i dag.
0: Yes, så det bygger jo litt videre da på Peer Gynt, som du liker å si feil her hele tiden. Så det, vi bygger videre på det, det er ikke rart du sier feil. Jeg skal begynne med å lese et lite sitat, og det er ganske likt, eller egentlig forhistorien til det du snakket om i sted med Peer Gynt, når han ender opp med Ingrid.
1: Ja.
0: Fordi den dama han prøvde seg på først, men ikke fikk, det var jo Solveig.
1: Solveig den mindreårige.
0: Solveig den mindreårige.
1: Gikk i pressen i våres.
4: Helt riktig.
0: Helt riktig. Så dette her er da et av de første møtene, eller det første møtet Peer Gynt har med Solveig, hvor han har da prøvd å få Solveig til å danse med han. Og da sier Solveig, du er visst den gutten som ville danse. Peer Gynt svarer, ja vel, er jeg det. Kan du ikke sanse? Han tar henne i hånden. Kom så! Men Solveig, hun stritter imot. Ikke for langt, sa mor. Peer Gynt, sa mor, er du født i fjor? Solveig, du gjør narr. Peer Gynt, du er nok dog en unge nesten. Er du voksen?
1: Jeg gikk i våres til presten.
0: Akkurat, Herman. Og så svarer Peer Gynt, si navnet ditt, tøs. Så snakker vi lettere. Solveig sier, jeg heter Solveig, og hva heter du? Peer Gynt, bla bla bla bla bla. Så første møte Solveig har med Per, både anklager Per henne for å være et barn, noe hun er, og han kaller henne tøs. Og mitt take er at når dette er første møte med drømmeprinsen, og du venter på at han skal komme tilbake fra en lang tur utenlands, hvor han ligger med det ene og det andre, og han ender opp med Ingrid på vei hjem og hele pakka.
1: Og selger slaver, ikke minst. Og det er kanskje det viktigste jeg...
0: Det er også viktig, og selger slaver. Ja. Når du venter på det, da er du en simp.
1: Ja, da er du en simp.
0: Da er du en simp, altså.
1: Simp alert.
0: Simp alert. Og for meg så er det to mulige tolkninger av denne typen simp. Det er den jenta som er 18 år, hun går på videregående fortsatt, og så begynner hun å ha en liten sånn flørt med en som er 25, som hun kanskje møtte liksom, potensielt når hun prøvde seg på Ocean da, fra min tid, eller kanskje Heidis eller et eller annet sånt. Han er alt for gammel for henne, og han vet det selv. Men hun, hun synes jo han er helt fantastisk, for han er jo ikke sånn som alle de andre. Han er jo moden. Så hun er med han i bilen, han kjører henne rundt. Men når de er rundt folk, da vil han ikke innrømme at de har et forhold. Mm. Men hun, hun elsker han.
1: Og det her passer jo veldig godt inn i min Peer Gynt min Peer Gynt karakter også. Det har jeg glemt hva jeg skal si. Fordi hvis jeg husker riktig, så er jo Ingrid Solveig er jo innflytter. Mm. Så da er det liksom at denne Peer Gynten tar han bruker hennes liksom, nei, hun er ikke helt kjent i Oslo.
4: Hun er liksom
1: på Ocean,
4: IFO som kommer her
1: og hun tror at det liksom er vanlig å henge på Ocean. Hun tror det er en helt vanlig ok bar liksom. Og så kommer Peer Gynt og tenker her er det
0: potensialet.
1: Her er det potensialet. Hva tenker du, Sofia? Du som har spilt både det ene og det andre.
4: Jeg kan jo si at nå sitter jeg faktisk, det jeg synes er helt perfekt med den sendingen deres i dag, er at jeg sitter og leser Peer Gynt på nytt. Ja. Og når jeg kom til akkurat denne situasjonen mellom Per og Solveig, så kan det også høres ut som at hun på en måte tuller litt med han tilbake. Skjønner dere? Fordi de driver og er frekk mot hverandre. Selv om jeg er helt enig i at alle tingene Per sier er jo helt riktig og feil på en måte. Altså sånn, ja, hun er et barn, du tar seg feil, men det er litt feil at du driver og herjer etter henne liksom. Men jeg synes tolkingen av deres er skikkelig, skikkelig gøy og bra. Jeg synes jo veldig synd på Peer Gynt. Og det tror jeg de fleste gjør når man kommer ut i akt 4 og 5. Men han høres
1: 4 er det ikke noen slavehandler da?
4: Ja, men hvordan endte han? Altså, det der går downhill da, på en måte sånn,
1: ja, det suger ass når så, slaveentreprenørskapet ditt går rett i dass.
4: Jeg tenker mer på hvordan han mister seg selv da, ja. Og hvordan han på en måte blir pekt på ut av alle. Når jeg først får lest alle de første scenene på nytt, når vi originalt liksom har kuttet i det så mye når man skal sette det opp som teaterstykke, så blir det sånn, herregud, her har jo Ibsen skrevet mobbing på høyeste grad innenfor en bygde eller noe. Det er jo ikke rart at han vil flykte da, at han vil prøve seg andre steder. Så jeg ser for meg at Per egentlig er fra sånn Tønsberg.
1: Jeg gikk på videregående til Tønsberg.
4: og så reiser han til Oslo i en ung alder for å komme seg litt vekk. Og så, når han er da 25 da, og møter Solveig, så skal han liksom dra hun inn som at hun er IFO. Men han er jo det egentlig selv.
0: Ja, det kan være. Det
4: jeg vil bygge på der. For jeg kan i hvert fall, de fleste som, altså dere hører jo at jeg ikke er fra Oslo, selvsagt. Men jeg er også fra en pitteliten plass som bare har 2000 innbyggere. Med en gang du får et rykte på deg, som Peer Gynt har, åpenbart når han kommer inn etter bryllupet, alle ler av vann, alle vil få en full, så vil jo du bare vekk. Og da kan man jo miste seg selv fullstendig.
1: Absolutt. Hva tenker du, Elida? Har du vært vitne til Solveier? Eller kanskje har du vært en Solveier før?
2: Jeg har jo vært, jeg har vokst opp i Oslo. Jeg har jo vært masse på Ocean. Det er liksom,
1: men er du da Peer Gynt, eller er du Solveier på Ocean?
2: Jeg tror nok jeg er Solveier, ikke Peer Gynt.
1: Ok, det var godt.
4: Men møter man mange eldre menn på Ocean?
2: Nei, men du blir jo flørta med av bartenderne da. Eller, nei, det kan man kanskje ikke si. Jeg tror kanskje jeg opplevde at det muligens blir flørtet med av en allegedly av en eller to.
1: Jeg tolker det som flørting.
2: Ja, jeg tolket det sånn, ja.
4: Oppfattet lite blunk.
1: Ja. Nei, så for å runde av, så er Peer Gynt fra Tønsberg. Jeg gikk på videregående Tønsberg. Han er 25, jeg er 23. Så Solveier, pass på, dere har 2 år på dere.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: God morgen. Hvis du hørte på for 4 minutter siden, så gjorde du ikke det.
2: Nei,
1: for det var feil. Det er ikke Veslemøy som er her på frokost i dag. Det er meg, Ida My og Iben. Iben, det er oss to som vanlig. Vi kommer oss ikke utenom hverandre, vi altså.
2: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei. Men det blir hyggelig det her.
2: Ja, det blir helt kjempedeilig.
1: Ja, du kan jo late som du har lyst til å sitte her sammen med meg, Iben.
2: Jeg har ikke lyst til å sitte i det hele tatt, det er det som er problemet.
1: Du har lyst til å ligge,
2: i en seng.
1: Vi har en litt sånn seig morgen.
2: Ja.
1: Og det er helt greit på en fredagsmorgen, og det er nok flere av de som hører på som kanskje også har en litt sånn seig morgen på morgenkvisten her.
2: Det er ikke utenkelig det.
1: Det er ikke utenkelig, og derfor har dere oss. Vi skal løfte dere opp, bære dere ut, få dere i gang på denne dagen.
2: Ja.
1: Det er fredag, det er siste dag i uka. I morgen er det lørdag.
2: Det er riktig.
1: Shit, det blir digg.
2: Det blir så digg.
1: Ja. Har du noe litt sånn pirrende for oss?
2: Vi hadde tidenes rareste biljardrunde i går.
1: Det er sant, det hadde vi.
2: Vil jeg virkelig si.
1: Ja.
2: Og alle var enige om det, unntatt en person.
1: Ja. Og han som ikke nevnes med navn, skal nevnes av karakter.
2: Ja, det skal han.
1: For eksempel. Det var da for eksempel noe man kan vente på.
2: Ja.
1: Leo, liksom litt mer. Men først så skal vi høre på Sivert Rundhovde med Elsket.

mitt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Dyr.
1: August Selnes har vært på fisketur. Det var i hvert fall slik jeg tolket sangen hans, Fisketur. Jeg var ikke på fisketur i går, men jeg følte meg langt ute til sjøs og rådvill. Jeg bor i et kollektiv. Vi er tre single jenter, trodde jeg.
2: Den er fin.
1: Det er meg, og det er to andre, hvis jenter jeg ikke skal nevne med navn. De liker jeg ikke lenger. Vi startet som et hyggelig og fint tre jenters singelt kollektiv. Helt til jeg i går, på fotballkampen, sitter ved siden av to påbegynnende par.
2: Ja. Det absolutt, det var det.
1: Jeg var så mye et femte hjul på en vogn som det er mulig å være. Jeg tror faktisk aldri jeg har vært så mye. Altså sånn, i går så satt jeg, vi dro på bar for å se fotballkamp. Og så er vi først med min ene roomies fling. Og så får min andre roomies en DM. Ser du fotballkamp?
2: Fy faen.
1: Fuck.
2: Fy faen.
1: Og så må jeg sitte der da, late som at jeg synes det er hyggelig. Når jeg fint vet at her skal jeg sitte i midten av smørøyet. Altså her blir det meg, par, et par. Og begge disse parrene er i en startfase av å, de er ikke par.
2: Nei.
1: Så de må snakke med hverandre, og de må se hverandre dypt
2: sånn
1: inn i øynene.
2: Nyforelsket.
1: Og ja, jeg så dypt inn i TV-skjermen.
2: Og, ja, og ølen kanskje.
1: Og ølen, ja. Ja, så den, ja. Jeg og ølen ble et forhold i går kveld.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det er greit. Synes du det er greit?
2: Jeg synes ikke det er greit, nei.
1: Nei?
2: Faktisk, nei. Ikke når det... Nei. Hun kunne sagt... Det er noe med når det allerede er ett par der. Og hvis han andre da kommer...
1: Og ingen andre jeg kjenner.
2: Ja. Hvis han da kommer, så blir du jo femte hjulet på vogna.
1: Ja.
2: Bokstavlig talt.
1: Altså så sykt også. Og på et tidspunkt, eller sånn, jeg sa, jeg måtte jo på en måte bare lede dette vekk. Da var sånn, jeg skal kanskje hjemme disse damene i kveld, men jeg dreier med dem hver kveld. Og på et tidspunkt så holder da min ene roomie meg i hånda, og han andre hånda, og så gjør den andre roomien min det samme. For å på en måte inkludere meg. Og det var hyggelig, men jeg følte meg jo også veldig liten.
2: Eller det blir sånn, kanskje bare verre på en måte, ja.
1: Ja, det var jo en veldig fin tanke, men så er det jo også noe som får meg til å... Eller det ble jo veldig sånn... Inkelig. Hun har ingen å holde hengene med.
2: Da har ikke noen hund.
1: Mikrofonen for sant.
2: Da må vi holde hengene.
1: Og så ble det rett og slett verre.
2: Ble det verre?
1: Det ble det.
2: Ja, av at de holdt hender da?
1: Nei.
2: Med deg? Nei.
1: Fordi at jeg, altså Iben kom jo fordi at jeg trengte min kjæreste. Og det ble Iben i går. Så Iben kom for å på en måte holde meg litt med selskap også i dette her. Og det var veldig hyggelig det altså. Men du ble jo ikke med meg hjem, og det ble jo de to andre.
2: Ja, det gjorde de jo.
1: Så der sto jeg på kjøkkenet og visste fint nok at jeg skal helst opp halv seks. Og så kommer det liksom et par inn, og så kommer det selv meg et par til inn. Og så står vi der da. Så er jeg femte hjul på vogna. I mitt eget hjem. Sent.
2: Så sårbart.
1: Sent på kvelden. Og så var det veldig sånn... jeg merket at de skulle liksom... De hadde litt lyst til å sitte litt opp en stund da.
2: Ja, ikke sant.
1: Så var jeg
2: de
1: sånn...
2: De skal ikke opp halv 60.
1: Ja, kanskje dere kan lukke døra, fordi at jeg må faktisk sove.
2: Da hører du den.
1: Ja, og så gikk jeg og la meg, og så snakket de utrolig høyt, så lå jeg sånn ynkelig og alene i senga, og banket for harde livet på veggen, og var sånn, vær stille! Ja, jeg har det veldig fint. Det går helt fint, jeg elsker å være single.

0: fare på ferde av kordfløyel. Hva har du til meg?
1: Jeg, etter forrige, så var det jo fest for nye her.
0: Det var det.
1: Og dagen etter, jeg hadde allerede vært
0: altså,
1: veldig
0: heng. Altså her på radio nå.
1: Ja, her på radio nå. Ja. Og jeg hadde vært veldig heng hele lørdagen. Fordi jeg var ute dagen før. Så jeg var også veldig ekstra heng på søndagen.
0: Ja, det kan jeg se for meg at du var, ja. Ja.
1: Og så skulle jeg på en lunsj.
0: Ja.
1: Som vi var invitert, jeg og min kjæreste, ja. Felix, var invitert på lunsj til kompisen til Felix. Mm. Og den lunsjen var altså så voksen, innså jeg etterhvert. Jeg trodde det bare skulle være liksom... Marius som han heter, og Felix og meg. Og kanskje han som Felix bor med. Men det kom bare flere og flere inn døra, og alle var så etablerte. Det var bare par igjen.
0: Og jeg heldigvis var jo er du i et par da. Ja. Ja, det hjelper jo.
1: Det hjelper, men...
0: Men det er ikke så mye annet ved deg som er så veldig voksent.
1: Nei, fordi at vi bor jo ikke sammen. Alle andre par bodde sammen. Ja. Og de satt bare og pratet om hvilken farge de skulle male kjøkkenet i, og hvilket gulv de skulle ha. Ja. Og jeg satt der, og jeg følte at jeg var 17,5 som fikk sitte på voksenbordet. Det var helt... Jeg følte meg så... Jeg hører ikke hjemme i det her, i det hele tatt. Nei. Det var bare så dårlig, og Felix var dårlig, og vi satt der og var bare sånn...
0: Det er noe med å liksom sitte sånn fyllesyk på hjørnet, og være
1: ja,
0: sånn...
1: Ja, vi satt på hjørnet.
0: Whatever.
1: Det var helt... Jeg bare følte meg veldig lite voksen,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Men du har jo... Fordi du er jo 25 år, og du blir 26. Det er
1: voksent.
0: Faktisk litt voksent.
1: Det er det.
0: Og jeg vil jo på en måte, nå kjenner jeg deg ganske godt, og jeg ville sagt at du ikke er så voksen.
1: Faen.
0: Det er sånn konklusjon jeg har tatt helt selv. Ja. Men nå begynner du vel å få litt voksne venner? For eksempel der, eller sånn, ja, selvfølgelig der. Så velger du å bli venn med meg da, som er 4 år yngre. Det er for å holde noe ungdomlig.
1: Ja, jeg må holde litt på ungdommen, ja. Det må jeg. Men... Når jeg tenker over det, de fleste av vennene mine er egentlig heller ikke så voksne altså.
0: Nei.
1: De er veldig okay, samme du, situasjon som meg.
0: Så du kommer ikke så ofte i liksom, hvilken farge skal vi
1: Nei.
0: Male kjøkken i?
1: Det er veldig sjeldent. Mm. Men hele søndagen min ja, vi dro faktisk ganske tidlig fordi at vi orket ikke det mer. Og så dro jeg hjem og faktisk da hjalp Felix meg med å bytte koketoppen min. Det var ganske voksent.
0: Det er voksent.
1: Ja, det er det. Men det var på en måte bare han som gjorde det, så
0: ja.
1: Det var ikke så mye voksen fra min side.
0: Nei, det er sant. Men du kan jo huske at hvis jeg hadde vært der da, så hadde det vært en liten drittunge på hjørnet
1: er
0: som er sånn megasingel.
1: Ja.
0: Men jeg har faktisk en del å si om hvilke farger man skal ha på kjøkkenet, så jeg hadde kanskje det kunne bidra
1: til. Du har fått de smalt kjøkkenet?
0: Jeg har fått de smalt kjøkkenet.
1: Det har ikke jeg. Så, jeg har nesten ikke malt noen ting egentlig.
0: Nei. Kanskje det er det som du skal gjøre for å bli voksen.
1: Kanskje det er det. Ja. Male kjøkkenet.
0: Ja.
1: Det tror jeg skal gjøre.
0: Ja. Gjenfødd kulturen av å male på kjøkkenet. Oi, what? Hva var det vi skal høre på gjenfødd kultur?

0: gjenfødt kultur med ikke penisbåt 11.3.22 fikk vi høre der. Da skal jeg ta oss videre til begeistring.
1: Ja. Ok, ok.
0: Jeg har nemlig sett en serie på NRK som heter Kilder til begeistring.
1: Den har ikke bare sett den da.
0: Nei, den er utrolig søt. Den handler, det er sånne bittesmå episoder. De er sånn 2 minutter. Som på en måte viser oss en kilde til begeistring. Mm. Og det kan for eksempel være når man må tråkke på den der knappen på støvsugeren, så ledningen går tilbake. Ja, det er jo
1: det er en kilde.
0: Det er begeistring, ja.
1: Bortsett når det ikke går, da er det irritasjon.
0: Ja, det er sant. Da er det utrolig irritasjon. Ja. Nå skal vi se. Jeg har jo skrevet en liten sånn der liste, fordi jeg tenkte at vi skal bare få litt sånn god start for morgenen her, og bare kanskje nevne noen av det vi synes er kilder til begeistring da, i vårt liv, kanskje.
1: Det er ikke herming.
0: Nei. Jeg trodde jeg hadde skrevet litt mer, men jeg har én ting. Men vi kan finne på det sammen. Så for å varme opp, så har jeg lyst til å si at i mitt liv så er en kilde til begeistring når man har laget mat, og så skal man putte maten i en container, og så passer det perfekt.
1: En
0: matcontainer.
1: Hvorfor sier du container?
0: Det var det som sto i notat. Er det feil?
1: Jeg vet ikke om det kanskje er noe dansk eller hva, men...
0: Container?
1: Matboks.
0: Matcontainer, altså, ok.
1: Container på engelsk er det jo, ja.
0: I'm not talking English.
1: Container. Container, det er sånn som man setter i bakhånd.
0: Ja, ok. Jeg vet hva en container er.
1: Ja, okay.
0: Da sier vi i matboks, da. Ja. Du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, når den bare passer perfekt, ja. Det er flott.
1: Er det. Ja. Absolutt.
0: Ja, har du noe? Noen skiller til begeistring? Jeg synes at når jeg våkner på morgenen, og det er kaffe på kanna.
1: Det er absolutt begeistring.
0: Det er en skilde til begeistring.
1: Ja. Jeg synes det er... det skjer ofte når jeg skal til jobb, så tar jeg banen, og så skal jeg ta en buss. Og da er det en skilde til begeistring for meg når den forrige bussen er så forsinket at jeg rekker den.
0: Ja.
1: Og kommer tidligere.
0: Det er flott.
1: Yes.
0: Det er begeistring. En skilde til begeistring er når man tror man er tom for noe, og så har man akkurat nok til det man trengte akkurat da. Mm. Sånn, faen, jeg skulle hatt litt melk i kaffen. Har ikke kaffe. Nei, har ikke melk. Mm. Har akkurat nok til å gjøre det.
1: Til en kopp, ja.
0: Ja. Eller lignende.
1: Ja, det er absolutt. Det er liksom så mye tenking på morgenen. Jeg har ikke så mye tanker i hodet.
0: Våkne før alarmen sin. Sånn men akkurat før. Sånn at det er digg, ja. Ja. Sånn 5 minutter før.
1: Ja.
0: Eller sånn 10.
1: Ja.
0: Og være uthvilt.
1: Mm. Jeg har en kilde til begeistring.
0: Ja.
1: Når du våkner på natta i panikk, fordi du tror du har forsovet deg.
0: Og så
1: er klokka sånn 4.
0: God følelse.
1: Og så kan du legge deg igjen. Ja. Det er det beste.
0: Kilde til begeistring, ass.
1: Mm.
0: Når man... Nå kom jeg bare på ting i senga. Ikke på en ekkel måte.
1: Ikke bra, ok.
0: Når man snur puta si, og så er den kald og fluffy og luftig og deilig.
1: Ja, det er veldig begeistrende.
0: Det er begeistrende.
1: Mm.
0: Det er så mange ting som kan begeistre oss. Skille til begeistring på ekte Susanne Sundfør. Så passer dritbra, fordi det er hun vi skal høre på. Hun er sånn en skille til begeistring. Any day.

0: When the Lord of Susanne Sundfør. Susanne Sundfør, When the Lord, hørte du der.
1: Nydelig sang. Forrige uke så opplevde jeg noe som jeg aldri har opplevd før.
0: Oi.
1: Jeg var på vei til en date med Felix.
0: Nå ble jeg litt i et litt sekund. Ok, jeg er åpen.
1: Ja. Det, ja, på vei til date. Og jeg visste ikke hvor vi skulle, fordi at det var han som hadde planlagt det. Så vi er på Nationaltheatret, går nedover mot Aker Brygge, stopper forbi, eller stopper innom Burger King, kjøper en burger.
0: Romantisk.
1: Yes. Var veldig sulten. Og han spiser jo opp sin veldig fort, men jeg spiser ikke så fort. Så jeg har sånn halve burgeren igjen, og så går vi nedover Aker Brygge, og så tar han liksom hånda si sånn på hodet mitt. Som liksom et hyggelig kjærtegn.
0: Ja.
1: Trodde jeg, men det var ikke han. Det var en måke. Som satte seg på hodet mitt.
0: Nei!
1: For å fly ned i hånda mi og ta den burgeren. Det var så... Og jeg skjønner ikke...
0: Satte den seg på hodet?
1: Ja, jeg kjente at det var liksom... Noe rørte på hodet mitt og så på hånda mi. Og jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd før jeg så måken rett foran meg. Og da innså jeg altså...
0: Jeg hater måker!
1: Jeg vet det! Så
0: Felix dette?
1: Ja, han var jo ved siden av.
0: Ja, men han så han at den var på hodet ditt, liksom?
1: Ja.
0: Sto den på hodet ditt?
1: Nei, jeg tror ikke den sto der så veldig lenge. Jeg tror den liksom, den gikk jo inn for landing for å få tak i min burger, og så tror jeg den liksom bare krasjlandet inn i hodet mitt først.
0: De Oslo-måkene er helt syke i hodet, ass.
1: Ja, de er så frekke.
0: De er så, og de er feite, og de spiser, de har dårlig kosthold. De skal ikke spise Burger King.
1: Nei, de må spise... Fisk?
0: Du er så litt sånn usikker på om det var fisk de skal spise.
1: Ja, jeg var litt... Ja, fisk.
0: Jeg er enig.
1: Ja, og så skriker jeg kjempehøyt, og så... Når jeg ser den måken og skjønner at det er det som har skjedd, for de først skriker bare fordi jeg skvetter,
0: ja.
1: Så skriker jeg igjen, og folk ser på meg, og det er med at jeg bare løper. For jeg vil bare løpe vekk fra den måken.
0: Yes, det er dritkult.
1: Ja. Men jeg ga dem ikke burgeren, jeg kastet den i søpla. Jeg synes ikke de fortjente den.
0: Nei, og så har man ikke lyst på den selv, kanskje.
1: Nei.
0: Etter de har begynt å fikle på den.
1: Nei.
0: Det her, jeg er lei meg fordi på dine vegne.
1: Takk. Jeg har lært at jeg ikke skal spise burger der igjen, hvertfall.
0: Man kan faktisk ikke spise mat i sentrum.
1: Nei.
0: Det, altså sånn, nei. Det, jeg og Vestmøy gikk også en tur og, i sentrum, og så bare kom den mokk og bare dro ut brødskiva fra hånda hennes, liksom. Og det er bare sånn... Det er øflig, og jeg blir faktisk litt redd. Ja, det er dritøflig. Spør pent da, for faen.
1: Ja.
0: Det er ikke så vanskelig.
1: Nei. Nei, det er jo ikke det.
0: Nei?
1: Jeg tenkte liksom ikke over det. Det var ikke en tanke som slo meg at, oi, kanskje ikke jeg burde spise den burgeren her.
0: Men hva skal man gjøre da? Så har man en burger, og man er der. Du kan ikke dra inn til byen.
1: Altså, vi skulle jo rekke noe, liksom. Vi skulle for øvrig på latter og se på stand-up.
0: Gøy. Var det gøy?
1: Det var gøy, men det var den der med folk som ikke er komikere.
0: Ja.
1: Så noen av dem var veldig morsomme, og andre var ikke like.
0: Nei, så må man le litt for å ikke gjøre
1: det. Le for å være litt høflig, ja. Ja.
0: Det er fint.
1: Så det ble jo en hyggelig kveld, men den jævla måka, den ødela litt, altså.
0: Det skjønner jeg. Jeg liker ikke måker.
1: Nei, ikke heller. Da kjente jeg faktisk på et sterkt hat, når jeg så den måken der.
0: Det er på en måte bare hyggelig hvis man er sånn ved kysten.
1: Ja, og man bare hører dem.
0: Ja, på avstand.
1: Ja.
0: Men det, sånn, hver gang jeg spiser i byen, så føler jeg at jeg har en sånn panikk som går gjennom kroppen min. For jeg vil ikke ha en måke i øyet mitt, liksom.
1: Mm-mm.
0: Jeg vil ikke.
1: Nei, jeg har lyst til det. Den var greit.
0: Nei betyr nei.
1: Ja.

0: Det var Bird Note med Carbonic Dreams. Hvordan skal jeg komme meg her? Jeg jobber i barnehage. Jeg er ringevikar, og for øyeblikket er jeg ringevikar i 3 barnehager.
1: Er det 3?
0: Det har blitt 3.
1: Shit.
0: Men 2 av de henger på en måte litt sammen. De har vært under samme sjef, så det har vært hun har samme dame som har ringt for begge 2. Men nå, frem til jul, så er det en ny dame som ringer for den ene. Den liker ikke jeg å være i.
1: Nei.
0: Jeg synes faktisk, det er litt kjipt der.
1: Er barna kjipe? Eller hvordan?
0: Barna er helt ok. De er faktisk ikke spesielt kule heller. Det er småbarn, og de glemmer meg jo mellom hver gang, fordi jeg kommer så sjeldent, så jeg må bli kjent med barn jeg kjenner på nytt hver gang. Jeg synes det er litt slitsomt, og de voksne har meg som ryddhjelp, føler jeg. Og nå føler jeg at det er den perfekte muligheten til å fraskrive meg den ene barnehagen, fordi det er en ny voksen der. Eller en ny voksen som skal ringe.
1: Ja.
0: Og jeg har så langt sagt nei til henne 3 ganger, fordi jeg sier at jeg er bortreist. For å så gå i den andre barnehagen.
1: Men er det den gamle dama, eller sånn, hun som hadde begge 2 før?
0: Ja, hun har fortsatt for den ene. Og den liker jeg kjempegodt. Den er drithyggelig.
1: Ja.
0: Så hvordan kan man på en måte gjøre dette her? Fordi de trenger jo åpenbart vikarer. Hun ringer meg jo. De pleide ikke å ringe meg så mye før, men nå ringer de meg i hvert fall 1-2 ganger i uka.
1: Ja.
0: I den barnehagen. Og det er jo fint for meg å på en måte få litt jobb også. Så det er jo ikke sånn at jeg kan... Men jeg har jo fast jobb, så dette er jo bare en ekstra inntekt for min del.
1: Ja.
0: Og jeg vil ikke.
1: Nei.
0: Hvordan skal jeg si dette på en god måte? Jeg trenger råd.
1: Altså... Til hun som midlertidig.
0: Ja.
1: Kanskje, altså det går jo an å være ærlig og si at nå er jeg ringevikar i 3 barnehager. Det er 1 for mye, minst.
0: Og det blir deg.
1: Det blir deg, ja. Ja. Du kan si du hadde loddtrekning.
0: Ja, jeg tok loddtrekning, og det er deg. Åja, du så meg utenfor barnehagen din, jeg sa jeg bortreist. Ja, du snakket med en andre sjef min som sa at Ida var på jobb.
1: Det er det, ja.
0: Det er jo uheldig. Fordi og så ligger de 3 minutter fra hverandre.
1: Ja, ikke sant? Ai.
0: Jeg bare... Jeg synes, fordi at jeg blir veldig av... Eller sånn, jeg må jo avvise noen på telefonen ganske ofte. Fordi at...
1: Jeg synes du må si nei.
0: Ja, og jeg studerer, og det er ikke alltid jeg har tid, og... Nei. Det er ikke alltid jeg har lyst til. Sånn, for eksempel, nei. I dag fikk jeg beskjed om at jeg kunne jobbe, men jeg skal jobbe hele helgen, så da var jeg litt sånn, jeg er fri. Og det er, nå begynner jeg å bli veldig god på denne avvisningen, men det er også kjipt, altså. Fordi dette her er folk som er sånn, ja, men noen må passe på disse barna.
1: Ja.
0: Så.
1: Men det er ikke ditt ansvar.
0: Nei, men jeg har ikke følt et veldig stort ansvar for alle barn.
1: Men du må bare prøve å minne deg selv på det.
0: Ja. Tror jeg må det.
1: Men jeg skjønner ikke helt hvorfor, eller hun gamle kommer jo til å få beskjed
0: om at jeg slutter.
1: Ja.
0: Og da har jeg fortsatt å slutte til etter hun tar over jobben sin igjen.
1: Ja, men jeg tenkte, siden du mente det passet så bra, nå som det er midlertidig, så trodde jeg du mente sånn at da slapp hun gamle og...
0: Nei, det er bare fordi det er litt lettere.
1: Ja.
0: Fordi da er det på en måte på en annen person.
1: Ja.
0: Fordi før har jeg også alltid, så når hun som, i den barnehagen, eller hun andre, ringer meg, så blir jeg alltid, sier jeg ofte nei, for at jeg ikke gidder å være i den ene barnehagen, men så visste jeg at jeg skulle være i den jeg liker.
1: Ja.
0: Så nå vet jeg veldig godt hvilken barnehage det er, og det er veldig deilig. Det er problemet. Det er ikke så lett å være ringevikar alltid, altså.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
0: Jeg tror det er mange som relaterer til meg, og da har jeg begynt å jobbe en i barnehagen som har friår, og bare skal jobbe i barnehage, så jeg kommer jo typ aldri til å få vakter igjen.
1: Nei.
0: Og hun er 19 år.
1: Fy faen.
0: Tar, de unge kommer og tar jobben.
1: I den barnehagen du liker?
0: Ja.
1: Det er ikke greit.

0: Det var fint.
1: Det var fint. Det var litt hyggelig med litt Alf Prøysen på morgenen.
0: Det var det.
1: Det var altså Alf Prøysen, men du skal få en dag i morgen. Ja. Fint, Ida og Iben. For det skal du altså få.
0: Det skal du.
1: Ja.
0: Vanskelig dialekt.
1: Ja.
0: Og vanskelig melodi på sangen, ja, lenge siden jeg har hørt den.
1: Ja, men det kanskje vi skal bare synge selv resten av sendingen.
0: Ja, det synes jeg hadde vært fint.
1: Mm-hmm. Har du noe for oss, eller Iben?
0: Ja. Ja, hva skal det være? Jo, i går på Coop, min nærbutikk,
1: ja.
0: Coop, så var det noe sånn markedsdag, det var smaksprøver overalt,
1: ja.
0: På masse forskjellige greier.
1: Ja.
0: Fra kaker til drikker til fiskekaker.
1: Åh, jeg elsker kanskje.
0: Jeg vet det, det er drit. Jeg elsker det også.
1: Ja.
0: Smakte på en kake
1: ja.
0: som var hvit dame. Jeg skjønner ikke helt forskjellen på det og
1: marsipan. Den het hvit dame?
0: Ja, ifølge hun dama.
1: Er
0: den hvite damen?
1: Ja, for det var en hvit dame som stod og selgte den hvite damekakka. Det var det, ja. Mm. Er det helt ok, eller?
0: Jeg vet ikke,
1: Ja,
0: men det smakte som...
1: Den mikrofonen her vil ikke stå. Der!
0: Det smakte som vanlig marsipankake, egentlig. Ja.
1: Den smakte som en hvit dame?
0: Det smakte, ja, det var det den gjorde.
1: Åh, de smaker så deilig. Ja.
0: Men da ble jeg veldig tørst av den kaken.
1: Ja.
0: Så da gikk jeg til et bord som hadde noe...
1: Hvor var det så mye?
0: Det så ut som det var et marked der inne.
1: Oh, my lord.
0: Og så innså jeg at de som står med smaksprøvene er jo folk som liksom selger de produktene.
1: Ja.
0: Så jeg gikk til et bord hvor det var sånn, det var noe Englemark økologisk brus.
1: Oh.
0: Så han som sto der er jo sikkert fra Englemark.
1: Ja.
0: Men da jeg kom og var drittørst, liksom, så hadde han snudd seg. Så da var jeg sånn, hei, jeg tar den, liksom. Og så står jeg og drikker den, og så snur jeg seg tilbake akkurat da, og så sier jeg sånn, ja, så bra, du bare får skinn til deg. Sånn, er det pålagt når det er smaksprøve at jeg må stå og
1: chatte
0: med han? For det gjorde jeg selvfølgelig da, av, liksom,
1: fordi du måtte.
0: Følte jeg måtte. Ja. Men, ja, bare sånn, ja, er den her ny, den brusen her, eller? Nei, den er ikke helt ny, altså, den har vært i butikk siden februar, faktisk.
1: Ja, ja. Den har jeg smakt, så det var et dumt spørsmål.
0: Ja, og så lages den i Norge, og så sto der og var sånn,
1: ja,
0: kult.
1: Det er noe med å på en måte få litt sånn, ikke kjeft, men litt sånn voksen tilsnakk, sånn, ja, du trodde bare du kunne ta den, du.
0: Men hva med de som ikke har lyst til å prate akkurat da? Som ikke har lyst til, bare vil ta en smaksprøve?
1: Men nordmenn er alt for dårlig til å prate med folk, så jeg synes faktisk det er litt bra at vi tvinges inn i situasjoner hvor vi må det.
0: Jeg er enig i det.
1: Fordi det er...
0: Ja, men det er det jeg vil huske på, må man det?
1: Nei.
0: Ved smaksprøver er det pålagt.
1: Man må det hvis man står der, men man kan jo bare gå videre.
0: Ja.
1: Men jeg føler alltid at jeg spør, for jeg synes det er litt flaut.
0: Jeg synes også det, men jeg var, altså, jeg var så tørst. Og han sto ikke, han så ikke på.
1: Og da må man bare ta
0: en. Ja. Da måtte jeg bare ta en.
1: Jeg tror det er greit å bare ta, jeg tror det er mange som gjør det.
0: Ja, det er jo det. Men jeg satt ikke pris på den kommentaren.
1: Nei, den var unødvendig.
0: Det synes jeg.
1: Hvis Englemark hører på, det var unødvendig.
0: Kjentere.

0: Nummer 4 med «Jeg har aldri sett elg». Men det er alene, for det har jeg faktisk.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra. Nå er det quiz! Jeg bare elsker høsten.
0: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
2: Man begynte å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes.
3: Her på frokost kan du høre hva som helst.
0: Bare på Radio Nova fra 7 til 9. Nå er det quiz. Vi skal quizzes. Er vi smartere enn en femteklassing?
4: Kanskje de sammen?
0: Den er litt husker. Hvor lenge siden er det du gikk i femteklasse? Shit.
4: Gammel er man da egentlig?
0: Da er man 11.
4: Ja, jeg var 5 da jeg begynte på sko. Ja.
0: Det er altså 11 år siden jeg gikk i femteklasse.
4: Ja, det
0: er. Det er det da 15 år siden du gjorde det. Shit. Så dette her burde vi kunne.
4: Ja. Det er det betyr. Du burde kunne det.
0: Er du klar?
4: Jeg er klar.
0: Hva er leverens hovedoppgave?
4: Det er vel å rense noe greier, er det ikke det?
0: Brytende protein, produsere hormoner, rense blodet eller frigi insulin.
4: Jeg føler kanskje jeg renser blodet. Hva tror du?
0: Jeg tror det er bryte ned protein.
4: Oi. Det er nyrene som renser blodet, ja. Faen.
0: Ja, oi, nå. No. Oi, nei.
4: Oi.
0: Ok, vi får se. Vet ikke svaret enda.
4: Ok.
0: Skal vi se. Bøyd sterke verget. Bøyd sterke vervet i preteritum. Og tigge.
4: Preteritum? Er det tigget?
0: Jeg vet ikke.
4: Jeg tror kanskje det er tigget.
0: Tigget, tigga, tagg eller tigde.
4: Åja, det var det ja. Ja, da er det hvertfall.
0: Tigget.
4: Ja, jeg trodde jeg måtte vite hvilken form som er preteritum. Mm.
0: Hva heter Norges største innsjø?
4: Tagg, ja. Glob.
0: Mjøsa.
4: Mjøsa.
0: Hva er FN-pakten? En fredsavtale, eller er det en handelsavtale mellom Tyskland og de allierte? Fredsavtale.
4: Avtale.
0: Ja.
4: Ja. Er du ferdig?
0: Jeg hadde ikke... Hvordan ser vi det her? Ok, det som skjer nå er at jeg må logge inn og lage bruker på wayground.com. Så... Vi finner ikke ut av dette.
4: Faen, ass.
0: Men føler du at du er smartere enn en femteklassing?
4: Det som er, jeg føler at de tingene man lærer... Hvis jeg nå skulle gjort et gangestykke for hånd, hadde jeg ikke hatt sjans, tror jeg.
0: Sant?
4: Jeg husker ikke.
0: Nei, det er... Wow. Ikke men heller.
4: Det kan jo en femteklassing, på en måte. Ja,
0: det er
4: sant. Så på
0: det er liksom
4: de
0: tingene... Man, de lærer litt sånn spesifikke ting,
4: ja,
0: som man bruker mye på skolen.
4: Ja.
0: Men ikke så mye i livet. Og nei, de tingene kan nok de bedre enn det vi kan.
4: Ja, og sikkert sånn naturfag, ja, og sånn har jeg hatt på en evighet.
0: Typ, liksom.
4: Ja,
0: det, sånn, om dinosaurer, ja, kan ikke en dritt om dinosaurer.
4: Det har jeg aldri kunnet.
0: Nei,
4: ja. Men det var alltid noen som var veldig interessert i dinosaurer.
0: Ja, det var det.
4: Som kunne alle typene.
0: Ja.
4: Det
0: var så kult.
4: Ja, det var jævlig kult.

0: Stille vann av Siri Nilsen. Og nå er det jo snart høst. Nei, det er høst.
1: Ja, det blir sånn.
0: Høst er jeg veldig glad i.
1: Ikke.
0: Nei, det er om det.
1: Ja.
0: Nå skal vi lese to høstdikt som vi har funnet på internett for dere.
1: Iben, skal jeg starte?
0: Du kan få lov til å starte.
1: Ok. Fra regnbuens gate... Nei, jeg må starte på nytt.
0: Vent da.
1: Ok.
0: Jeg, finner noe litt sånn...
1: Høstaktig.
0: Høst. Høst. du kan jo snakke litt mens
1: ja,
0: da.
1: Det vi leter etter, alle lyttere, er et teppe som legger liksom bakgrunnsmusikk som kunne passe inn når man skal lese dikt. Jeg tror ikke jeg har lest dikt på radio før.
0: Ikke?
1: Nei, jeg tror ikke det. Bare, nei. Ufrivillig slam poetry bare, men ikke vanlig.
0: Likte du ikke det?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Å, ja.
1: Det synes jeg ikke noe om.
0: Nei.
1: Rett og slett. Hvertfall. Hey.
0: Her får vi på litt bål.
1: Å.
0: Ok, da starter vi.
1: Yes.
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Start da.
1: Fra regnbuens gate, en hilsen er sendt. Høstløv i parken kommer ned fra en venn. Eksplosjoner i farger mitt øye får se. Høstens inntog gir så mye mer. Regnvåte gater tar høstmørket på. Minner lever videre der solskinnstråler går. Her er ikke plass til storm og kalde vinter. Bare mange varme, fargerike minner. Vinterteppet snart vil komme. Sommer. Høst er nå helt omme. Minner lever der jeg går. Tenker på alt det vi får. Vinter, sommer, vår og høst. Alle har de felles trøst. Neste år igjen de kommer. Gleder meg til neste sommer.
0: Det var fint. Det var fint, for du liker sommer.
1: Nå, jeg liker sommer.
0: Nå setter vi på at nå skal vi være i skogen.
1: Setter på nytt.
0: Oh. Har du lagt merke til naturen som gløder? Virkelig tatt deg tid til å puste det inn. Det er jammen fantastisk. Hvordan høsten kan farge sinnet vårt. Har du kjent på den gode stemning fra tente stearinlys på ditt bord og varmen som sprer seg i kroppen fra en slurk kakao eller en prat med din kjære mor. Så neste gang solen skinner eller vinden rusker i husveggen din, la hjertet ditt fylles med glede og slipp høstens magi helt inn.
1: Wow.
0: Og så har jeg faktisk en annen som jeg synes var litt fin.
1: Ja.
0: Ja, vi tar for dere.
1: Ja.
0: Da tar vi bålet. Nei, da dropper vi det. Jeg tror naturen er på har sitt deiligste liv. Når den blekner. Intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg.
1: Det var fin.
0: Det var fin. Ja.
1: Enig.
0: Ja. Det er fint å få på en måte satt litt pris på at vi lever i et land vi har 4 årstider.
1: Ja, jeg synes egentlig det er veldig hyggelig.
0: Iben, stopp å være negativ.
1: Jeg synes det. Jeg sa akkurat at jeg synes det er veldig hyggelig.
0: K!
1: Fuck deg.
0: Jeg skrur av mikrofonen. Du har ikke mikrofonen lenger. Den er av. Nå skal jeg snakke for meg selv. Nå skal vi gjøre på.

0: Det var... Først hørte vi Bare folk, det er sikkert riktig, men det er ikke viktig. Og så hørte vi Moontap med Ut og fly.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ja. Vi var ute i går, som det vi har snakket om.
0: Snakket
1: litt om det. Vi det spilte vi. Litt billiard.
0: Det gjorde vi.
1: Og så på sikkert sånn tredje runde, følte liksom sånn med billiard, så bare dukker det opp en fyr fra Valdres. Ja.
0: Som veldig bare, fra Valdres også.
1: Veldig. Og han begynner å snakke med Veslemøy, for de har begge to ganske brei dialekt.
0: Ja. Og så liksom litt sånn beiling, eller sånn innlandet dialekt.
1: Ja. Og du får påspandert en øl av han.
0: Det er alltid de gode som kommer løpende etter meg.
1: Det er det. Fordi han viser seg å være helt...
0: Han var så jævlig irriterende. Ja.
1: Han endte opp med å bare overta hele spillet vårt.
0: Ja, og fortelle oss hva vi skulle gjøre hele tiden. Og ikke treffe en eneste kule i det fucking hullet.
1: Han trodde han var en ekspert. Det var hele tiden, hver gang vi skulle skyte, så var det sånn, ja, du må sikte på den gule der nå. Ja. Nei, du må ikke stå sånn, du må stå litt mer den veien. Nei, du må gjøre sånn.
0: Kan du ikke ta dette på, Valdres dialekt?
1: Oi, husernt. Nei, hvordan er det?
0: Jeg husernt ikke.
1: Husernt, hvordan? Nei, det er Toten eller noe. Ja.
0: Kan ikke du ta og skyte den gule ballen ned i hullet?
1: Ja, Åttatt meg. Ja.
0: Takk.
1: Ja, det var ikke verst.
0: Yes.
1: Ja. Men nei, det var jo veldig gøy da at hver gang han selv skulle skyte, så klarte han ikke.
0: Ja, han traff jo aldri.
1: Han traff én ball.
0: Ja. Det var ikke særlig imponerende.
1: Én ball.
0: Jeg traff også én ball, men jeg sa ikke hvor andre skulle skyte.
1: Nei, det er det.
0: Og da er det greit. For det, du kan ikke komme inn med den selvsliten der og så bare ikke... Gjøre det ordentlig.
1: Gjør det så dårlig, det er dritfløyt. Og jeg skjøt ned mange baller. Men allikevel på slutten så har han, kommer han bort til meg, og jeg driver og skal sikte på den svarte ballen, og så klarer jeg å skyte den hvite ballen ned i stedet.
0: Det
1: og det er klart det er dumt, men det kan skje.
0: Ja,
1: jeg er enig i at det ikke var noe lurt, og det var ikke det jeg prøvde på.
0: Nei,
1: åpenbart. Da kommer han og er sånn, å ja, du ville at det andre laget skulle vinne, du. Det var det du gjorde nå.
0: Ja.
1: Og så ble jeg sånn, unnskyld, jeg har slått ned alle ballene.
0: Ja, du har slått
1: du
0: ned.
1: Har slått ned én. Hvorfor melder du på meg?
0: Ja. Det var et tidspunkt jeg sa at han måtte være stille. Ja.
1: Og
0: det føltes så jævlig godt.
1: Og det føltes jævlig godt fordi du rett etter å ha sagt
0: ja, så, og det. Og det var den ene gangen. Det var den eneste ballen jeg traff inn, var at jeg sa til han her, du, nå må du være stille.
1: Ja.
0: Du er irriterende. Mm. Det var kanskje akkurat sånn jeg sa det. Det var litt kulere enn jeg sa det. Og så skiter jeg den rett inn. Bam! Badum, boom! Easy!
1: Deilig. Ja. Det var... jeg tror faktisk ingen applauderte når han fikk den ene ballen sin.
0: Nei, ingen brydde seg. Alle syntes han var irriterende. Det snakket jeg for så vidt med alle mine nye fire kjærester som jeg har hjemme i leiligheten min. Mm. At alle var litt enige om at...
1: Alle var
0: enige med at han var irriterende. Og det er noe med at du kan ikke komme inn i noen andres biljard og så bare ta over biljardspillet. Og så er du... Det var jo hyggelig at han kjøpte meg en øl, men jeg spurte ikke om det. Og jeg ville ha et snitt. Fikk jeg en halv liter. Og så måtte jeg drikke den. Og jeg tror faktisk at det er derfor jeg har litt vondt i hodet akkurat nå. Det er hans skyld.
1: Tenk å gjøre det når du ber om et snitt, og så får du en halv liter.
0: Ja.
1: Hva faen?
0: Så jævlig slem han var, liksom.
1: Ja.
0: Så det var på en måte siste droppen da.
1: Det var det absolutt.
0: Kommer han med en gratis halvliter til meg?
1: Jeg føler etter hvert så ble det ganske tydelig at ingen egentlig ville ha han der, fordi at han var jævlig irriterende.
0: Jeg
1: tror jeg snudde ryggen til han på et punkt. Og jeg håper på en måte også han skjønte det. Men det ble sånn, hvorfor fortsetter han å være med?
0: Nei.
1: Han får jo ikke til.
0: Det kan man spørre seg selv om.
1: Nei.
0: Jeg håper han hører på.
1: Jeg hadde skjønt det litt mer hvis han... Ja. Hvis han hadde skutt ned veldig mange baller og liksom bare ville slå inn det siste for å vinne. Men han skjøt jo ikke ned noen.
0: Nei, han gjorde ikke det. Og det var jo for så vidt ikke han som, eller vi som vant.
1: Nei, det var det.
0: Og det synes jeg var deilig. Jeg ville nesten tape denne runden der. Fordi at han var så irriterende at hvis han hadde slått den inn, så hadde det ikke vært verdt.
1: Nei, fy. Hvis han hadde slått den siste.
0: Verdt å vinne.
1: Han hadde tatt æren for alt når han hadde slått ned én ball.
0: Og du
1: hadde
0: ikke vært det. Du er god da!
1: Ja, takk. I går var jeg faktisk i slaget, og det er jeg veldig fornøyd med.
0: Kanskje det var fordi du var edru?
1: Det kan være derfor. Mm. Absolutt. Men siste gang jeg spilte biljard, så skjøt jeg ballen ut av bordet.
0: Ja.
1: Så det er der nivået mitt vanligvis pleier å ligge. Men i går så føler jeg at høyere makter var med meg for å knuse den fyren der.
0: Det var bra, det var altså. Eller det som var dumt, dere var på samme lag da.
1: Det var det som var litt dumt. Vi hadde vært på andre lag.
0: Det hadde kanskje vært best.
1: Ja.

0: Det var da altså nye normalen med bruser. Og det bruser. Jeg jobber jo, som jeg har sagt, i barnehage. Og jeg vil bare fortelle om noe veldig hyggelig som skjedde i barnehagen når jeg var på jobb på, husker ikke, denne uka. Jeg kommer, og dette er en barnehage som jeg har jobbet veldig mye i for et år siden. Så sånn, de eldste barna kjenner meg veldig godt, og de yngste barna kjenner meg egentlig ikke, men vi klikker, altså. Det er noe med kjemien der. Jeg kommer, og det er liksom litt kaos i barnehagen, det er mye bråk og mye barn som løper rundt. Så setter jeg meg ned i sofaen og tar frem en bok. Og,
1: alene?
0: Ja, akkurat da var jeg faktisk alene. Men jeg tar den jo frem for å lese med noen barn.
1: Ja.
0: Og så får jeg bort han ene, som er favoritten min, og jeg vet han har, han liker meg. Han setter seg på fanget mitt. Og så bare ender det opp med at jeg har liksom tre barn på fanget. To på hver side, og så sitter de på hele den der sofa-ryggen. Sånn, det sitter sånn 7-8 barn rundt meg, mens jeg leser en bok, og det var en skikkelig søt bok. Og dette her var så hyggelig.
1: Det
0: var drithyggelig, og det var sånn, jeg så egentlig ingenting av hva som sto i boka, for det var bare sånn masse sånn små barnehoder rundt meg. Og boka handlet om, det var liksom en, mest illustrasjoner, med en i en heis, og så var det masse stappet heis, og så kunne man liksom bla på hver side, og så kunne man se hva som skjuler seg bak menneskene, på en måte bak fasaden. Så han ene, som står veldig sånn streit i heisen, han dansa ballett på soverommet i kjole på kvelden. Og det var skikkelig søt.
1: Hørte som en veldig politisk korrekt bok også.
0: Veldig politisk. Det er også en litt politisk korrekt barnehage, skal sies. Men det var en veldig politisk korrekt bok, men den var så skikkelig søt, og det var bare noe hyggelig med å sitte med alle disse folkene her. Folkene.
1: Barna. Disse bittesmå barna.
0: Disse små barna.
1: Bittesmå folk.
0: De er jo det. Og så var det en av disse menneskene i denne heisen som hadde krykker. Og så blar vi på hennes side, og så står det, jeg husker ikke hva han heter, noe sånn Turid. Turid har egentlig ikke vondt i benet. Hun bare er så forelsket i legen at hun hele tiden har et eller annet. Sånn, hun drar veldig mye til legen, hun er forelsket i legen sin. Og så var disse barna litt sånn, hæ, men hun har jo brukket benet. Og så sier jeg sånn, nei, hun er bare forelsket. Og så var de sånn, er det, men får man brekke med benet og være forelsket? Og så sier jeg, nei, det gjør man ikke. Men noen ganger så er det skikkelig vondt å være forelsket, faktisk.
1: Åh.
0: Og så var de sånn, hæ? Hvorfor det? Og så bare var det sånn, dere små, små barn, dere vet ingenting, dere er så søte. Så satt jeg med dem, og så gikk brannalarmen.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Er ikke det en hyggelig?
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Det var en liten hyggelig historie fra min barnehagetilværelse. Shit! Jeg savner å være barn i barnehagen, altså. Åh. Det er så sykt chill, de får bare servert alt. Maten sin.
1: Ja. Eller,
0: og lest historier av søte jenter.
1: Ja. Og være ute og leke.
0: Masse ute og leke. Og så er de så... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når han henne begynner i barnehagen. Nei, på skolen, altså.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ikke favoritter hvis sjefen min hører.

0: Her hører vi sliten, liten, slitne, liten, med fred heller. Etter frokost så kommer Skumma kultur, som er kulturprogrammet her på Radio Nova.
1: Mm.
0: Og de skal være her fra 9 til 10. Og hva er det vi tror de skal snakke om, Iben?
1: Hvis jeg skal gjette,
0: ja,
1: så tipper jeg at Kaffe Sara kommer sikkert opp.
0: Ja, for jeg tror kanskje føler. Mikkel har vært der. Kanskje,
1: ja, du føler det på deg.
0: Kanskje Mikkel.
1: Kan være, ja.
0: Eller bare at Mikkel har noen tanker om Kaffe Sara.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så føler jeg at det har blitt snakket alt for lite om da Coop hadde gått dritt i 5 kroner.
0: Ja.
1: Så jeg håper de snakker om det i dag.
0: Eivind er veldig opptatt av det.
1: Han er veldig
0: opptatt av det. Så jeg tror nok at Eivind tar nok det opp, altså.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Og så hørte jeg noen rykter om at Eivind var på Vita.
1: Ja, det hørte jeg også.
0: Ja.
1: Kanskje han snakker om det i dag.
0: Ja, det kan være. Mm. Det kan være. Det er jo også et veldig godt spørsmål, da. Hva skjer egentlig i helga?
1: Ja, det lurer jeg også på.
0: Så det, og så er det jo på en måte, vi går jo inn i vårt tredje landesorg nå, ja, med Vilma, med hunden til Astrid.
1: Ja.
0: Prinsesse Astrid. Og det vet jeg at spesielt noen i skummakultur synes er veldig trist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet ikke hvem, men noen synes det.
0: Noen synes det.
1: Og det er jo trist.
0: Det er trist. Og det, men det, som, det er jo ikke trist at skummakultur skal snakke om disse tingene, da, for de er jo veldig hyggelige. Og så skal de ha masse bra musikk. Det er litt vepsestikk og cowboyfrokost og Gaspard og Lea. Jeg skal synge Red Wine til dem en gang. Og, altså, jeg tror dette her er sånn helt supert, ja.
1: Kniv og gaffel. Shit, ass.
0: Ja, tenk det.
1: Ja. Jeg tror det blir veldig bra, ja, hvis jeg hadde vært lytter nå. Men det er ikke, for jeg er på lufta. Men hvis, ja, jeg hadde vært lytter nå, så hadde jeg fortsatt å høre på etterpå. Altså.
0: Ja, jeg tror det. Fordi nå, nå skjer det jo. Hører du det?
1: Mm.
0: Nei, hørte du det?
1: Jeg hører det.
0: Nei, hva er dette for noe? For den vante lytter, så vet vi at dette er avslutningssangen vår.
1: Frokost. Den er ganske kul.
0: Nei, ganske kul.
1: Jeg pleier å ha den på hjernen når jeg er ferdig. Ja,
0: samme. Den setter seg liksom fast. Vi har vært der i to gode, litt trøtte timer.
1: Litt slitne timer, ja. Absolutt.
0: Jeg håper at de som har hørt på kanskje har fått, følt at de ikke var alene, da.
1: Ja.
0: I det å være litt trøtt.
1: Det er helt lov. Spesielt når man har spilt billiard med en skikkelig kjip fyr.
0: Ja, og vært 50 hjul på vogn, da.
1: Ja, spesielt da.
0: Spesielt da. Ja. Da må man bli venn med ølen sin.
1: Det må man.
0: Sånn er det. Vi to er tilbake om en uke.
1: Det er vi.
0: På fredag neste uke. For vi er på fredager. Og
1: vi er på fredager.
0: Vi er på fredager. Og det som er, det er jo fredag. Så det er jo helg. Hva skal du i helga?
1: Jeg skal... I kveld skal jeg på en drinkkveld.
0: What?
1: Ja!
0: Jeg også?
1: Hæ? Nei. Kanskje du skal på samme?
0: Olav Ryes plass, liksom?
1: Ja,
0: det er det. Shit! Det er der jeg også skal.
1: Shit. Ok, kanskje vi ses der, da.
0: Vi får se.
1: Kanskje.
0: Vi får se.
1: I morgen. Faen! Vilde har bursdag i dag.
0: Hei! Gratulerer med dagen til Vilde.
1: Gratulerer.
0: Ja, det
1: er fint. Så jeg skal feire hennes bursdag i morgen.
0: Ja. Jeg skal jobbe.
1: Ja.
0: Så skal jeg også drikke drinker i kveld. Det blir fint.
1: Mm.
0: Det blir så bra. Da håper jeg at dere får en fortreffelig weekend, kjære lytter. Frokost er bit av helg, men vi kommer tilbake på mandag klokka 7.
1: Og i mellomtiden kan du høre på oss på Spotify.
0: Yeah. For der er det podcast og sånn. Kos dere med skummakultur, da.

0: Det var det med Cash med Stony Shore.
1: I gangene i dette radiostudio på Majorstua åpnes og lukkes dører av seg selv.
2: Jeg tycker det jättegod energi her inne i radiostudio.
1: Skommakultur, vi dekker skräck.
0: Dere, gode venner, hva vel mer skummelt enn å ikke kunne stole på noen? Og ikke vite hvem som den troverdige i rommet?
3: Det vel ingenting skummelere?
2: Ingenting skummelere.
0: Jeg vil si mord skummelere. Men ja. Meg om det, altså. Ja. Dere, den store, oppblåste reality-tv-serien Forræder. Hva sier dere?
3: Jeg bytter litt på.
2: Jeg sier forræder, altså.
0: Forræder. Men alle forræder. De sier forræder, gjør de ikke?
2: Ja, men jeg føler, det så posh.
3: Hun forræder. Ja, det var nordnorsk da, så gir mening med forræder.
0: Ja, og det synes jeg også høres mer folkelig og riktig ut. Men dere, den ny sesong. Ny sesong? Dere har sett den?
3: Ja!
2: Vi har sett den.
0: Terningkast?
3: Den ikke så... De tidligere sesongene har vært bedre.
2: Ja. Ja, jeg kan faktisk si meg enig.
3: Du enig? Det liksom ikke så...
0: Er sjokkfaktoren litt over?
3: Ja, nei, men det ikke det heller.
2: Nei.
3: Hva? Altså i fjor så var jo Sofie Elise med.
2: Ja.
3: Og hun var bare sånn... Eller hun... Det at hun... begynte å kikke ut sine egne forrædere, holdt jeg på å si, forrædervenner. Det var litt sånn nytt. Men nå
2: litt brukt opp.
3: Er det brukt opp? Det er sånn, kom på noe nytt. Men han som forræder nå da, jeg vet ikke hvor mye vi kan spoile, men han, jeg synes han skikkelig irriterende. Han så veldig høy i hatten.
2: Ja, hvis du ikke har sett på innen nå, så må du kanskje. Men ja, det jo han Johan Sebastian.
3: Ja.
2: Åh, litt uskjarmerende.
3: Ja, jeg tok meg selv
2: i den episoden. Ja.
3: Jeg tok meg selv i å holde hånda foran. Ja. Var sånn, fordi han var sånn, han snakket om det på en sånn ekkel måte. Han var sånn, jeg må gjøre det jeg må gjøre, og i dag ble det bip.
2: Ja,
0: ok, sin hvem, hvem er cast? Nei, hva liksom de store navnene som med i årets sesong?
3: Silja.
2: Ok. Og de som med i finalen er Javan, Elbakali,
0: Javad, ja.
2: Og Frida, Leonore,
3: ja.
2: Og Kristoffer, Falet.
3: Candy. Det sikkert mange som skjønner det.
2: Ja. Julie Thorsen, TV2-Julie.
0: TV2-journalist.
2: TV2-Julie er med. Ja. Og Hannelene, mat Kjære at det lynrask linsegryte, han alene.
3: Ja.
2: Beste
0: Det er et par slager en navn.
2: Og Kjetil Aamodt og Johan Sebastian da, som da forræder.
3: Ja.
0: Men likevel... Nå spoilet du hele...
2: Nei, det vet man. Det er premiss som
0: ser. Ok, siden jeg må innrømme, jeg tror jeg så den første eller andre sesongen i et eller annet. Og jeg som kidsa sier, jeg cringe. Jeg synes det var så flaut. Jeg synes de blåser det så jævlig opp.
3: Og, ja, de gjør det fortsatt.
2: Ja.
3: Men de har lagt på ekstra elementer denne sesongen. Okay. Med liksom,
0: da er det enda mer dramatisk musikk.
3: Ja, det er og, litt bedre leker.
0: Nå har Mats Hansen tanked opp, i stedet for alle disse.
3: Ja.
0: Er det fortsatt Mats Hansen, men disse jævlig dyre klærne sine?
3: Ja.
0: Carlingstrippen.
3: Carlingstrippen. Og sixpence.
2: Ja.
3: Men nå er det litt mer sånn... Det er ikke bare... sånn hageleker. Det er liksom, det er litt mer show.
2: Ja, det er litt mer show. Men hvem heier du på, Sofia?
3: Ingen.
2: Oi, for jeg heier på de lojale nå, ja. Jeg har byttet veldig lag. Ja, men jeg var veldig teamforræder, og så røyk da Silja ut.
3: Ja,
2: fordi da han her, Johan Sebastian, bestemmer seg for å bare... Og han blir fristet, altså at han får tilbud om å bli forræder, for da lojal. Og så bare... skipper han ut de to medforræderne sine.
3: Og nå er han alene. Og det er han som liksom satt ut rykt om at jeg tror de forræder.
0: Det høres jo spennende ut, men det eneste jeg tror jeg har fått med meg om den sesongen der, er en eller annen podcast som omtalte ganske morsomt hvordan de hele tiden forveksler mistenksom og mistenkelig.
2: Ja.
0: At de beskriver en person som mistenkelig. Ja, mistenkelig. Eller de bare veksler ordene hele tiden. Det blir fryktelig forvirrende. Men jeg må innrømme til deg at jeg kommer ikke til å se dette. Jeg er lei av reality. Jeg husker når det var forræder og noe begynte å gråte, fordi det var så mye mistanke rundt det. Hvem var det?
3: De gjorde det samme.
0: Jenny Sofie eller noe
2: sånt.
0: Etter jeg så det. Så.
3: Men fordi hun genial. Hun var jo forræder. Hun begynte å gråte. Det er ikke meg.
0: Det vet jeg ikke noe. Men jeg vil bare si, faen ta sånne serier altså. har ikke noe overskudd til det.

0: Det var Kubakisten med Hvordan du liker det.
1: Hei, Pål, har du skommet? Har du sett det?
2: Jeg har ikke sett det, jeg har hørt det.
1: Ja, er det skommet? Jeg tror faen, er det skommet?
2: Er det skommet? Det er jo skommet, gulig!
0: Det er, som han sier, det er skommet kultur. Dere, hva er vel mer kultur enn musikk? Hæ? Hæ?
3: Ja.
0: Musikk er jo kultur.
3: Det er som musikk for mine ører.
0: Ja.
4: Ja.
3: Musikk.
0: Vi legger den der. Ja. Dere, en folkehelten, skommavenn, Susanne Sundfør, har droppet et nytt album nå.
3: Ja.
0: Den store norske artisten, kjent for låter blant annet som...
4: Fade Away.
0: Ja.
3: Og la la la la la la la la la. Hvilken sang er det?
4: Blomi.
3: Blomi.
0: Men hun har altså sluppet et nytt album i dag.
3: Ja.
0: Skommet Breaking News.
4: Mm.
0: Dere, og begge dere har hørt det. Og ja. Akkurat som ja. Det akkurat vi snakket om, så har ikke jeg fått, eller hørt det. Hørt ja, ja. Det. Fått det med meg, har ikke hørt det.
4: Har ikke hatt mange timene på deg da. På
0: Rask terningkast.
4: Foreløpig. Og fire.
0: Oi, okay.
3: Jeg skulle si fire jeg også.
0: Du er litt original.
4: Men det er first listen terningkast da.
3: Ja,
4: det
3: enig.
4: Må sies, det må sies.
3: Ja, jeg er helt enig.
0: Og så vidt jeg har skumlest på nettet, så er dette et album hun skrev i dyp sorg. Hun fant blant annet inspirasjon i flere hundre år gamle religiøse tekster, og det da vennen hennes lå for døden. Så det gjenspeiles det i albumet. Føles, det er ikke noe sånn du gliser på en sommerdag for?
4: Nei, det er litt mørkt.
3: Ja.
4: Jeg føler jeg satt meg inn i en kirke alene, og så føler jeg satt der hele morgenen i dag og hørte Oi. På.
0: Men var det godt?
4: Det var godt. Det var deilig å kjenne litt på
0: kirkelukta var det på en måte.
4: Ja, ja, ja. Og det var, det er jo hun, og så er det Kit Downes. Ja, jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Som er han som spiller orgel da. En britisk musiker.
3: Mm.
4: Så det er orgel, og det er Susanne. Og så er det litt kor. Og så er det kanskje noe annet også innimellom der. Mm. Men det er mye det.
3: Ja.
4: Så det var litt, det er mørkt. Jeg kjenner det er noe det, gamle kirke.
0: Det passer denne grå høsten som kommer inn med stormskritt her.
3: Ja, egentlig veldig. Og i hvert fall hvis det kommer sånn, eller jeg ser for meg at jeg står på en sånn gressslette, og så kommer det en vind, og, sånn, og så føler jeg meg liksom mektig, liksom, en sånn heks som står der.
0: Mm. Altså, jeg lar ofte musikk påvirke humøret mitt. For hvis det er jævlig musikk med høyt gir, så blir jeg giret. Og hvis det er litt for rolig nedfor musikk, så blir jeg litt rolig og nedfor.
3: Ja.
0: Så, men jeg vet ikke om dette er kanskje det jeg hadde startet dagen min med, da.
3: Nei.
4: Nei.
3: Men det var ikke sånn veldig, jeg synes ikke det var veldig, veldig trist.
0: Så dere begge kom inn her i studiedag og gråt. Og det var ganske drøyt.
3: Ja.
4: Nei, jeg er enig, det er mer litt mørkt enn det er trist. Men okay. Det er også fint, mørkt og fint. Og så har den en veldig, jeg synes den åpner veldig fint. Eller åpnet veldig fint med I.T.M. etter en sånn introduksjons, ja, hva man skal kalle det. Og så avslutter.

0: avslutter den veldig fint med All Shall Be Well. Mm. Som jeg helt enig, All Shall Be Well, det var det jeg følte når jeg hørte den siste låta. Før hun runder av med nok en sånn der liten, et lite dialoginnslag.
1: Det er bra komponert album.
0: Veldig.
1: Da, viktig ja. Å kanskje nevne at det heter jo da Revelations of Divine Love.
2: Ja, men jeg synes at det var veldig det samme, egentlig.
0: Ja.
2: Så jeg klarte ikke å skille, eller følte alt var en sang. Mm. Og jeg klarte ikke helt å skille sangene. På en måte hvis jeg ikke satt og så på aktivt, liksom.
0: Ja.
2: Nå bytter det sang. Så føltes det bare ut som at alt var en lang sang, som var helt lik.
0: Ja, for der er jeg også, ja, jeg er også litt enig. Det er der jeg mener, det er start og slutt som skiller seg ut for meg, og så er det i midten, blir på en måte en lang slags salme som jeg sitter og hører på.
2: Ja.
0: Som er veldig flott, men jeg er også sånn, det har vært i tidligere album, føler jeg det har vært litt mer variasjon.
2: Ja.
0: Så, ja.
1: Så det er litt samme orgelakkorder og kor lyder.
2: Noen ganger i noen av sangene så virker det som at nå så jeg ikke akkurat på hvor mange minutter det var, men da var det sånn, ok, nå er det 2 minutter med orgel, og det var de flere sangene.
0: Ja, og så er det orgel mellomspill mellom flere av låtene på en måte.
2: Ja.
1: Så det er kanskje mer et album du setter på i bakgrunnen, og ikke aktivt lytter på?
2: Med mindre. Du vil høre den sangen i gåstegn.
1: Ja.
2: Og da har du en kjempelang sang.
0: Ja, men jeg føler den må gis flere lyttinger.
1: Ja.
0: Føler jeg. Jeg må jobbe litt med den.
2: Den må modnes. Ja,
1: men kan vi slå fast allerede Skomma anbefaler? Eller?
0: Jeg vil si det.
2: Ja. Jeg vil egentlig også si det.
0: Ja.
1: Skomma anbefaler altså da Revelations of Divine Love.

0: Seint. Det var Ormstunge featuring Chen med Sjekker ut seint.
1: Skummet kulletur. Vi vet hva som skjer i helgen.
2: Hva som skjer i helgen? Jo, nå skal jeg sitte. Skal si hva som skjer i helgen. Du skjer hva som skjer, men jeg skal si hva som skjer.
0: Det helt riktig, folkens. Det helg. Det fredag.
3: Yes.
2: Det fredag.
0: Det fredag. Min venn, dere.
3: Så hva skjer da?
0: Ja, dere, det fredag. Helgen starter. Jeg klar for å sprekke opp den sekseren og bare ha det jævla hyggelig og nyte helgen som starter nå. Vi tar deg inn i helga.
3: Ja.
0: Hva skal dere i helga? Hva skjer i helga?
3: Jeg skal si deg hva som skjer.
0: Nei, hva som skjer?
3: Jeg skal på... Jeg vet egentlig, jeg skal på...
4: Hva skjer?
0: Hva skjer egentlig?
3: Hvor er jeg? Jeg vet om noe jeg egentlig vil på, men som jeg ikke skal på.
0: Ok.
3: Men fordi jeg skal på innflytningsfest, som jo...
0: Snork!
3: Ja.
0: Dere, det innflytningsfest. Ja.
4: Hvor skjer det?
0: Alle
4: skjer
0: det? Hvor skjer
3: det? Ok, da i adresse... Nei, men det jeg vil på i morgen er Rigla, som vi spiller masse her på Radio Nova.
0: Ja.
3: Rigla og... Vildebjørns selskap og Folksomt spiller på Riksscenen.
0: Steike.
3: Ja, og det tror jeg blir veldig koselig, fordi det er jo litt sånn folketoner, holdt jeg på å si.
0: Folkemusikk. Wow.
3: Folkemusikk ja. Og visesang.
0: Det er jo...
4: Fantastisk.
0: Herregud, så herlig.
3: Ja.
0: Men også, det er flere ting jeg gjerne skulle, eller i hvert fall en ting jeg skulle veldig gjerne vært på den helgen, og det er Bo Kaspers Orkester, den siste konserten sin nå.
4: Oi.
0: På Sentrum Scene. Altså, eller og John D. Rockefeller, hele pakka.
3: Wow.
0: Og jeg elsker Bo Kaspers, et av de herligste bandene fra Sverige, etter Avicii.
3: Ja, men, som er...
0: Var ikke han svensk?
3: Er det band?
4: Han var svensk.
3: Han var
4: svensk.
3: Ja, han var.
4: Han var svensk.
0: Ja. Så det er synd. Nei, men jeg skal gjerne sette de.
3: Men hvorfor skal du ikke på det?
0: Fordi jeg fikk ikke billett. Det var utsolgt for lengst.
3: Nei.
0: Så vidt jeg fikk meg, i hvert fall. Når jeg fikk med meg at de skulle spille, så var det utsolgt.
3: Okay, typisk. Så ja. Det skjer, men ingen kan dra på det, for det er utsolgt.
0: Ja, nei. Og så en annen spennende ting som skjer i helga er forsamlingen. Det, yep. Det store, kjente konseptet, at det er masse folk som synger i et kor, bare synger vanlige forsanger.
3: Christiania-kor.
0: Ja.
4: Gøy.
3: Ish.
0: Ja.
3: Og, men det er også Narsamlingen.
0: Ja.
3: På Karls.
4: På Karls.
0: Ikke sant.
3: I dag, fredag.
0: I dag. Greit å nevne at skommamedlem skal ikke en av oss, men en av oss skal er med i det.
3: Ja. Men det er siste konsert ever, så...
0: Det er siste konsert noensinne, så det er derfor jeg føler det er verdt å nevne. Det har jo vært... De har jo holdt mye på Salt. Har du ikke det?
3: Jo, Salt før det la ned, og så har de vært på Karls.
0: Ikke sant? Så det tror jeg er verdt å få med seg, i hvert fall. Og det kan jeg si til tross for våre habilitetsproblemer.
3: Ja.
0: Erik!
4: Denne uka har det vært Soul Sessions Extended. Har du hørt om det?
0: Nei.
4: Det er... Norges største street og club dance festival.
3: Oh.
4: Rett og slett, som arrangeres av Soul Sessions. Og det er, de har hatt opplegg hele uka, men denne helgen så har de opplegg fredag, lørdag og søndag.
0: Fytig.
4: Hele programmet finner du på soulsessionsoslo.no, men på fredag er det blant annet breaking, crew versus crew, popping, 1v1, så er det club night på Jäger, på lørdag er det battle med whacking. Fy. Og på søndag er det hiphop siste runder og hiphop 1v1 finale.
3: Det er alt for mange kule ord.
4: Det er helt fantastisk kult. Og det koster, du kjøper dagspass for 300 kroner, og så kan du dra på alt den dagen, sånn jeg har forstått det. Og det skjer for det meste på sentralen da, i Oslo.
0: Skal du?
4: Og jeg har veldig lyst, men jeg skal på hytta.
0: Nei.
3: Åh, det blir deilig!
0: Ja, du må ta litt høstferie, altså.
4: Ja,
0: det er viktig å ta litt høstferie.
4: Litt høstferie.
0: Jeg har ikke hatt høstferie dere, så det blir godt å ha en ordentlig... Jeg skal innføre hele helga her, skal være som en høstferie.
4: Deilig.
3: Hva vil det si da?
0: Jeg skal drikke.
3: Ja.
4: Som man gjør.
3: Så det er egentlig vanlig helg.
0: Ja, det er egentlig... Jo, altså, fordi det har... Nå har jeg på meg ølgenseren da.
3: Ja.
0: Ikke sant? Og den gravde jeg ut av skapet for ikke lenge siden.
3: Ja, på meg... Gangnam Style t-skjorten min.
0: Keep calm and Gangnam Style står det på Sofies t-skjort.
3: Ja, det er fredag.
0: Det er fredag, folkens.
4: Wow.
0: Dere, det blir herlig. Men hva skal dere i dag da? Forsamlingen er det vel? Ja, det er det.
3: Det er forsamling.
4: Det er forsamlingen.
0: Ja.
3: Jeg skal på konsert, faktisk.
0: Åja, oh, okay. Ok.
3: Dia, som vi spiller her på Nova også.
4: Oi, kult.
3: Så det er også gøy.
0: Ja. Nei, men dere, jeg tror dette blir en jævlig bra helg.
3: Ja.
4: Rett og slett.
3: Høstferiehelg. Med te, kakao, pizza.
0: og løv.
3: Løv, ja. Ja. Og julebrus. Og pepperkaker.
4: Og pepperkaker.
3: Gamle pepperkaker.
4: Juleskoen.
0: Dere og nissefar.
4: Og KI bestemor.
0: Ja, jeg skal høre på O Helga natt når jeg kommer hjem. Det skal jeg så også.

0: Det var Barry Steele med Berlin Wall.
1: La la la la
2: Nova.
3: Nei!
2: Ave Maria.
3: Fuck!
4: Dere, sendingen over.
2: Da det på tide å skille lag.
4: Da det på tide å skille lag. Det på tide å gå hjem og spise litt torsk.
5: Ja.
4: Litt, når jeg skal ha litt makrelle tomat med stabure, holdt på å si sennep, men jeg mener syltetøy.
2: Ja.
4: Dere, for en herlig formiddag. Jeg setter virkelig pris på det, at jeg får tilbringe den tiden her med dere.
5: Ja.
4: Spesielt deg også, AK, på teknikk.
6: Ja.
4: Ja. Det blir en helt herlig helg. Og jeg gleder meg så mye.
5: Det
4: vil ikke vinne på livet her. Jeg sa det jo, det blir så hyggelig.
2: Ja.
4: Det blir så hyggelig. Så jeg vil takke for, meg, Mikkel Olsen. Takk for dere, ha det bra.
2: Takk for meg.
4: Ha det bra.
5: Ha det.
2: Ha det. Takk for deg.

0: Og god morgen. Vi er i gang med dagens sending på opplysningen. Endelig er det fredag igjen. Klokka er 10, og vi er godt i gang. Jeg, Kaja Nilsen, sitter ikke i studio helt alene. Jeg sitter også med Ingeborg.
1: Hei.
0: Hei, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har du det denne morgenen?
1: Jeg har det bra. Jeg forsov meg, men jeg kom tidsnok da. Det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Men det var ikke helt opplagt det dukket opp her.
0: Vi lagde litt sterk kaffe før vi gikk inn i studiet, så det har ordnet seg. Men vi har også et helt nytt medlem også i dag med i studio. Hei, Marte.
2: Hei, hei.
0: Hvordan går det med deg?
2: Du, det går bra. Jeg er jo litt spent for det første sendingen min, men satser på at det går fint også.
0: Ja.
2: Gjør det.
0: Jeg tror det. Det er jo starten på oktober. Har dere noe spesielt som skjer i løpet av oktober som dere har lyst til å gjøre?
2: Ja, altså leseklubben til NRK, de er i gang med Booktober, så jeg er selv i gang med lesingen allerede. Altså. Ja. Startet nettopp på Fluenes Herre. Så.
0: Ja, det er liksom støttet av Oskar Westerlin, er det ikke det?
2: Jo, han er liksom den som leder for den boka da. Ja. Så det blir spennende å høre hva han tenker om den boka også.
0: Ja.
1: Kan vi ha et book review når du er ferdig med å lese den?
0: Ja, det kan du da. Det kan du kan bli med på en episode av tekstanvisprogrammet eller noe sånt. Hva med deg, Ingeborg?
1: Nei, altså, bortsett fra skole, og så er det jo en hyttetur med Radio Nova neste helg. Det gleder jeg meg til. Og så er det jo Halloween. Men ellers så tenkte jeg bare å prøve å fokusere på skole og spare penger. Og
0: det blir ellers en litt sånn kjedelig måned egentlig på studiene.
1: Ja.
0: På mange måter.
1: Ja. Men sånn komme meg litt ordentlig inn i studiet, og på en måte hverdagen igjen.
0: Ja.
1: For det er litt vanskelig. Jeg kjenner allerede nå at det begynner å bli vanskeligere å stå opp.
0: Ja.
1: Og det er ikke mørkt engang når jeg står opp. Så ja, forberede seg til vinteren.
0: Ja, rett og slett. Mm. Jeg begynte å gå med skjerf og med finne frem vinterjakke, og det blir min oktoberforberedelse, for å si det sånn.
2: Åh, men det er så deilig å liksom ta på seg strikkegenser og deilig skjerf. Åh, da koser jeg meg.
0: Ja, det er sant. Det er veldig godt med på morgenen å ha en varm kaffe og en varm genser, og så kan man starte dagen etter det heller. Men det er ikke så mye av det vi skal snakke om i dagens sending, men vi kan fortsette. Jeg sitter i studio med Marte Skjerve, Ingeborg Vogt, meg, Kaja Nilsen, og på teknikk så har vi i dag med oss Anne-Kristin Sundahl.

0: Og der hørte du Klossmajor med Montasjen. Og vi begynner å nærme oss helg atter en gang her på opplysningen. Har dere noe dere skal gjøre i helgen?
1: Ja, altså, jeg skal tilbake på Chateauneuf i morgen. Oi. For da skal jeg på musikal. Oi. Se Chicago.
0: Ah, så gøy. Hva med deg, Ingeborg?
2: Jeg skal på hytta.
0: Ja.
2: Og ikke gjøre noen ting.
0: Ja, det egentlig er jo egentlig litt sånn høstferieuke. Sånn,
2: det er høstferie denne uka.
0: Sånn
2: egentlig.
0: Ja, det viskes litt bort når man går på universitetet og sånn, men...
2: Ja, jeg fikk ikke det med meg, så var det sånn, det er høstferie nå. Åja, oh, er det det?
0: Ja. Har dere gjort noen sånn høstferieaktiviteter uten at dere kanskje har tenkt over det?
2: Jeg har sett på blader.
0: Ja.
2: Jeg synes det er så fint. Jeg synes det er så deilig, og så synes jeg det er så deilig luft nå.
0: Skikkelig.
2: Luftet er så klar.
0: Ja, det er sant.
2: Har du noen planer, Kaja?
0: Nei, jeg skal jo rett på jobb da, så skal jeg servere masse vin i helgen, både i dag og i morgen. Men bortsett fra det, så skal vi drikke vin på lørdag. Vi skal se på Skal vi danse, siden det er godt i gang.
1: Åh, oh, det gleder jeg meg til.
0: Ja, så det er jo veldig gøy. Men sånn resten av uka, så har jeg sånn tenkt til, jeg hadde hatt høstferie nå, liksom, hvis jeg gikk på videregående. Så jeg var sånn, gjorde litt sånn, høstaktige ting i Oslo da. Fordi når jeg var yngre for eksempel, så dro vi alltid inn til Oslo i høstferien av en lang grunn. Og så gikk vi masse ture i Frognerparken og sånn, så jeg gjorde det på søndag bare fordi egentlig. Mm. Så det er litt høstferie her da enda.
2: Jeg har veldig lyst til å finne sopp.
0: Ja.
2: Det skriker høst for meg.
0: Mm.
2: Så når jeg er på hytta nå, så skal jeg prøve å finne sopp. Sånn, jeg har ikke funnet noe sopp
0: enda.
2: Jeg fant i fjor. Men jeg bare får sånn, jeg synes det er så gøy. Jeg blir helt gæren, alt jeg har på å si av de greiene der. Så jeg får sånn soppmani, eller.
0: Vi får håpe du finner det i løpet av helgen når du skal på hytta, Ingeborg.
2: Ja, eller så drar vi på meny og så kjøper vi det.
0: Ja, det kan du også gjøre.
2: Det er ikke litt gøy da.
0: Nei. Men takk for at dere har vært med i studio i dag. Både Marte Skjerve, som er helt ny, Ingeborg Vågt. Vi har hatt med oss Anne-Kristin Sundahl på teknikk. Og du har hørt på meg, Kaja Nilsen.
2: God helg!
0: God helg! God helg.

0: alle gode ting med født rett eller på skrå.
1: Du har plass som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Vi nærmer oss på slutten av studentnyhetene for i dag, men ikke helt enda. Og det betyr jo at det er snart helg, så vi skal jo bruke gode minutter på å drodle litt ting. Jeg trenger helg, jeg skjønner jeg er helt desorientert. Idun, hva tenker du på?
3: Jeg romantiserer jo alltid helgen litt, fordi jeg tenker nå kan jeg ha det gøy, nå kan jeg slappe av og ha det fint. Denne helgen så får jeg ikke muligheten til det, og det irriterer meg litt, men altså, nå får jeg ikke den pausen jeg føler jeg trenger. Fordi jeg har to innleveringer som jeg har plutselig fått veldig sånn plutselig, på veldig kort varsel, så jeg skal sitte hjemme og skrive et intervju i helga, så skal jeg jobbe, og så skal jeg prøve å lage et annet portrettintervju. Jeg skal egentlig bare jobbe med skole i helga, så det ser jeg egentlig ikke så veldig frem til. Men jeg får heller se frem til neste helg igjen. Da kan jeg få en liten pause.
4: Ja, jeg skal i en bursdag i dag. Det gleder jeg meg veldig til. Skal se litt folk som jeg ikke har sett på en stund, og det tror jeg blir veldig fint. Det kommer også en surprise guest i denne bursdagen, som jeg ikke har lyst til å si på lufta. Men det tror jeg blir veldig, veldig, veldig bra. Og så skal jeg jobbe litt. Annet enn det så har jeg egentlig ikke så mye planer, så jeg trenger faktisk ikke gå og jobbe med skole, men jeg kommer kanskje til å gjøre det likevel. Så jeg tenker jeg skal ha litt sånn, skal kose meg i bursdag i dag, og så skal jeg jobbe i morgen, og så skal jeg bare slappe.
0: Mm.
4: Ja.
0: Deilig.
5: Ja, hvis noen vil ha noen tips til hva man kan gjøre i helga, så var det jo premiere, så er det jo premiere i dag på den filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Mm. Den har jeg veldig lyst til å gå og se. Jeg tror det var liksom før premiere i går, og det var veldig gode tilbakemeldinger. Veldig trist film. Så den har jeg veldig lyst til å sette i helga, og anbefaler, selv om jeg ikke har sett den enda, folk å gå og se den.
4: Viktig film.
5: Mm.
0: Ja, jeg skal... jeg har blitt veldig god på helger det siste. Jeg begynte å liksom, få en sånn følelse som at jeg er liksom 15 år, og jeg liksom... Nei, vet du hva, jeg faktisk får følelse av at jeg er liksom 11 år. Jeg har smågodt. Det er fredagstaco. Det er mamma tent lys i hele stova. Vi skal se Nytt på Nytt. Jeg er forelsket i Knut Nærum. Liksom, det er... Det, bare for de som lurer på det. Men ja, så jeg jager den følelsen nå hver helg.
2: Når jeg snakker om romantisering av helg, så er det egentlig, du fikk satt ord på det.
0: Urge og saltstenge, på en måte.
4: Og Nytt på Nytt.
0: Ja. Jeg skal ikke kjøpe det, for det er ikke så godt. Men det er den følelsen jeg vil ha da. Skal jeg kanskje på Rigla konsert, hvis jeg tar med råd til det. Da må jeg etter linsa hele neste veke, men det kan gå bra. Ja. Ellers enn det, så er det ikke så veldig masse mer å si. Jeg vil jo egentlig bare fremskunde den rigla saltstengeplanene mine. Men takk for at du hørte på studentnyheten i dag. Følg oss gjerne på sosiale medier. Og hvis du kom inn akkurat nå og gikk glipp av hele denne sendingen her, frykt deg. Vi finnes på Spotify og andre plasser der du hører på podcast. Ja. Mitt navn er Sofie Krimsvik, og med meg i studio i dag så har jeg hatt
2: Idun Marie Løvøen Rasmussen,
4: Frida Robel Kavanso
5: og Ylanne Hagla Justnes.
0: Ja. Og på teknikk så har jeg hatt Malin. ansvarlig redaktør på huset er Hanna Myhre, og nyhetsredaktør det er meg, Sofie Krimsvik. Da er det bare å si
6: god helg!

Den samme sjanglingen som vanlig etter tolv, når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant, når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår,

synkende nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: Der hørte du Looking Back av Edel, og før det så hørte du Banka Plåt av Riga Tiger.
1: Ja, Rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Yes, da det min tur til å ha et lite innslag, det ikke det da?
3: Det det, Kasper.
2: Yes.
3: Det
2: kjør
3: sin tur
2: på.
3: Og
2: kjør,
3: på. Kjør nå.
2: Thank you, my friends. Ok, for jeg heter da Kasper. Jeg egentlig utdannet tekstforfatter fra Vesterdals. Litt snikskryt, ja.
4: Hørt om det.
2: Også siste året så har jeg prøvd å få jobb i humorbransjen.
3: Ja.
2: Med blant annet å pitche litt sketsjideer og sånt.
3: Ja, ja, ja.
2: Så, men jeg har ikke fått jobb.
3: Nei.
2: Så jeg lurte på om jeg da kunne teste disse sketsjideene på dere, i hvert fall noen av de.
3: Ja, kjempe.
2: Og se om da dere hadde gitt meg jobb som humor skrive tekstforfatter, ja. Sketsje.
4: Hvor jobber vi? Eller hvor søker du?
2: Si at dere er sjefen i humoretaten da, på NRK. Okay. Og så sender jeg inn sketsjer og eller kommer innom, viser sketsjer.
3: Ja.
2: Så da skal jeg da komme med et eksempel på første sketsj. Ok. Denne sketsjen heter Bordet fanger på byen.
3: Ok.
2: Ja. På byen oppfordrer en datingcoach elevene sine til å stille jenter spørsmål som de mest sannsynlig kommer til å svare ja på. Og rett før jentene svarer ja, så er taktikken å spørre dem om de vil være med dem hjem i kveld. Og når de da svarer ja før de har rukket å summe seg, så skal elevene slå i bordet og rope bordet fanger.
3: Dette er bra. Dette er veldig situational sketch på en måte.
2: Stemmer. Men ja.
4: Stemmer.
2: Ok, men ja.
4: Hva er bordfanger? Det er en lek jeg ikke har fått for meg.
2: Ja, det er i hvert fall noe jeg pleier å si.
4: Er det viktig for konteksten av sketchen?
2: Ja. Det er jo det. Sketchen heter jo Bordfanger på byen. Det er... Det betyr at det du sa der, det gjelder liksom at...
4: Hva er sånn, ja? Jeg gir grønt lys under tvil.
2: Under tvil, ja. Men jeg kan ta fler, jeg har fler.
3: Ja, kjør på.
2: Ok, jeg bare dunner videre. Denne heter Metasolbriller på stranda. Ja. En person går rundt på stranda på sommeren og snakker til metasolbrillene sine, som da er sånne der smarte nye briller. Mm-hmm. Han snakker til den som Iron Man gjør til Jarvis, stemmen inne i Iron Man-drakta si.
3: Ok, ja. Mm-hmm.
2: Så sier han for eksempel, Jarvis, zoom in and take picture. screenshot, please.
4: Ja, liksom for eksempel et veldig fint sandslott eller noe. Ja.
2: Sandslott, eller dama som ligger og soler seg ved siden av sandslottet.
4: Ok, men det vet du ikke.
2: Hvem
3: ser du for deg, hvis du tar utgangspunkt i humoretaten, hvem spiller personen?
2: kan være Javad, ja, faktisk.
3: Ja, Javad hadde, jeg kunne sett Javad faktisk der.
2: Ja, men det var en, jeg bare tar neste. Mm.
3: Denne oransje lys trenger en pilot på den, ja. Så, og så tar vi det videre derfra.
2: Yes, ok. Denne er egentlig litt fin her, skal vi se. Dere har hørt om Achilles?
4: Helen?
2: Ja, Helen, men også personen, eller den...
4: Mytomspunne
2: personen.
3: Ja, jeg har hørt om han.
2: Dette er en sketch som baserer seg på et litt sånn, en litt artig tanke. Tenk om alle hadde hatt som fornavn hva deres svakeste punktet var. Hva tror du Balle for hans døde av, for eksempel?
4: Ja, Frans, ja.
2: Det kunne vært en sketsj hvor man møter masse ulike personer som heter et eller annet artig.
4: Ja, sånn, litt sånn som vikingene holdt på, egentlig.
2: Hvordan var det de holdt på?
4: Snørre, Thor og...
2: Ja. For han spydde nesa, så dæveren.
3: Ja,
2: men det er kort. Ok. Har dere, by the way, noen sketsjideer dere? Eller skal jeg bare ta...
3: Jeg prøvde å tenke på noe.
4: Jeg har en
3: masse sketsjideer.
4: Jeg har en Vesterdals-coded sketsj.
2: Ja, for dere.
4: Det er en mann som våkner i senga si, ikke sant? Så det er morgen. Han går ned trappa.
2: Ja.
4: På kjøkkenet. Står det en god morgen-yoghurt.
2: Mm.
4: Og så sier han, i den der du vet, den der... på en måte stereotypiske måten å si ønske noen god morgen på da.
2: Mm.
4: Så er det god morgen, yoghurt. Og så sier, og så bare står yoghurten der, på en måte. Ja?
2: Ja, det er jobb som bare, faen!
4: Takk, jeg har lukt litt på det, skjønner du.
2: Ok. Det var faktisk veldig bra, noterer man. Ja. Har du en, Magnus?
3: Ja, jeg har... Jeg har jeg har en her. Det er en liten sånn litt sånn bokollektivaktig skål. Det er sånn du har spist kveldsmat. Si at du har spist noe gryn og melk da.
2: Dere er veldig på mat, dere.
4: Vi er egentlig et matprogram. Ja.
3: Og så skal du, og så på en måte går du glemmer å ta skålen din da, og så går du egentlig for å pusse tennene, og så kommer en kompis og sånn, du må ta skålen din. Så står du der sånn, nei, faen. Faen, ok. Vi er samlet her i dag for å hedre deg, faen. Og så tar du skål.
4: Ja.
3: Du må huske å ta skålen din.
4: Ja, jeg skjønte ja. Hva du var inne på nå. Og,
3: men her trenger man...
4: Men her tror jeg det ser bedre ut på lerretet enn i tale.
3: Ja. Hvis det er noen det, som på en måte jobber der ute, send oss... Altså, vi har masse å komme med.
2: Om vi har... Så har vi tid til, eller er det sang?
3: Vi kan ta en siste.
2: Ok, en siste. Mm. Dere vet at i Midtøsten-land så feirer de 9-11. Men det jeg skulle si er at...
4: Var det sketsjen, eller er det sant?
2: Det er ikke sant, men det er det jeg baserer sketsjen min på. Ja.
3: Jeg tror det er litt sant.
2: Men, ja. Så i hvert fall...
3: Det har vi ingen skylde på, og vi vet ikke om det er sant.
2: Ok, si at i Midtøsten-land så feirer de 9-11.
3: Ja.
2: Og at i likhet med jul, så har de da sin versjon av julenissen, nemlig Jallanissen.
3: Ja.
2: Så når de da sitter og spiser 9-11-middagen sin sent på kvelden, og så går faren på do med i hermetegn, og så hører barna at det kommer noen som trapper og går utenfor kjøkkenet, så kommer han inn, og så er det Jallanissen, som jeg da har sagt.
4: Du kommer punchline litt for tidlig.
2: Jeg kommer litt for tidlig. Men uansett... Ja, det er gøy om...
4: Det må du ikke gjøre når du trapper opp inn på NRK der.
2: Nei,
4: det var sørslaget å komme der.
2: Men ja, barna skjønner at det er pappaen sin bak skjegget og turbanen.
3: Ja, for det hadde vært...
2: Det var egentlig bare det jeg skulle fram til. Så ja, samme...
3: Her er en liten tanke siden vi kom inn på 9-11. Tror dere at de valgte å gjøre angrepet på 9-11 fordi 9-11 var nødnummeret, eller er nødnummeret i USA? Så hver gang noen trengte nødnummer å ringe, så tenkte man på angrepet. Tror dere at det var bak tanke der?
4: Nå er du psykologisk ganske god, Magnus. Symbolsk og psykologisk terror.
2: Ja, det kanskje var det. Ja. Eller kanskje...
4: Nei.
2: Jeg kommer ikke på det. Nei, det er tilfeldig, tenker jeg.
3: Vi tar låt.
2: Ja, låt.

0: Der hørte du Pretty Cool av Crybaby Claire, og før det så hørte du 22 sitroner av Jesper Fosdal.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
3: Sandro og Eva, jeg var inne på der, så jo vi et rådgivningsprogram.
4: Stemmer.
3: Det må vi ikke glemme. På ingen måte må vi glemme det.
4: Vi må ikke glemme det.
3: Vi kan noen ganger glippe opp og kanskje glemme det.
4: Vi kan glemme det, ja. Men vi må ikke.
3: Men vi må ikke glemme det.
4: Andre glemmer.
5: Nå kribler det i magen min, for jeg skjønner at det
3: Og derav, så er noen ganger så får vi inn spørsmål.
5: Ja, det skjer av og til.
3: Og de svarer vi på. Og noen ganger så får vi inn, så må vi kanskje begynne å se litt utover.
5: Ja.
3: Det er flere der ute som trenger hjelp.
4: Det er det. Nå er jeg spent.
3: Ja, så jeg har vært utegående reporter.
5: Nei.
3: På Google.
4: Oi!
3: Og sett litt hva er det folk egentlig lurer på
5: ja.
3: Der ute.
5: Oi.
3: Og det jeg tror er at det var en desktop. Og jeg tror den Google-motoren var rent. Måtte. Det var ikke noe tidligere søk som var spilt inn her.
5: Nei.
3: Så jeg har en liste da.
4: Det er gøy.
5: Sånn ja, på de mest. Ok, men dette er bra.
4: Spennende.
5: Det er liksom YouTube homepage uten at du har logget inn. Bare på Google.
3: Ja, rett og slett. For de som tok den.
4: Break it down.
3: Og jeg valgte å gå for, det er mange spørrebespørsmål, spørrebeord der ute.
5: Ja, masse.
3: Og jeg gikk for de fire H-spørsmålene.
5: Ja, kanskje.
3: Hvem? Hva? Hvorfor? Og hvordan?
5: Ja,
4: det er de tre. Klassikere.
3: Det er de fire.
4: Ok,
3: kjør på. Og nå kommer jeg bare ramse opp, og så kommer jeg til å se etter på en måte tendenser da, i samfunnet.
5: Ja, der er vi.
3: For eksempel. Ok, da starter jeg med hvem. Hvem eier bilen? Hvem var Kong Olav gift med? Hvem representerte USA i Kong Olavs begravelse? Hvem sang i begravelsen til kongen? Hvem er Hillary? Hvem sendte USA til kongens begravelse? Hvem sin mobil ringte i domkirken? Hvem sang Abide with me? Hvem sang i kongens begravelse? Nå er vi oppe på hva. Hva skjer i Oslo? Hva er en fun fact? Hva skjer i Oslo i dag? Hva er en sarkofag? Hva skjer i Oslo i helgen? Hva betyr Abide? Hva skjer med kroppen i en sarkofag? Og så er jeg på hvorfor. Hvorfor blir ikke Martha Louise dronning? Hvorfor kommer ikke Kong Charles? Hvorfor 21 skudd? Kanskje referanse til 21 Jump Street?
4: 21 skudd fra det der Akershus-festning.
3: Og det er fra de kanonene, ja. Hvorfor kommer ikke Kong Charles i begravelsen? Hvorfor blir ikke Martha dronning? Hvorfor hikker man? Hvorfor har ikke Kong Fredrik rødt bånd? Hvorfor ringer kirkeklokkene nå? Hvorfor er diesel dyrere enn bensin? Hvordan? Hvordan tar skjermbildet på PC? Hvordan tar skjermbildet på Mac? Hvordan ser Kong Harald Sarkofag ut? Hvordan blir hoffsjef? For den stillingen er jo nå ledig.
4: Oi, shit!
3: Så det skjønner jeg folk lurer på.
5: Harald
4: var hoffsjef?
5: Ja.
3: Nei, hoffsjef, det er han legenden med den der man-bønnen som gikk først, da.
5: Ok,
3: han skal si opp. Hvordan fungerer en sarkofag? Hvordan fungerer fiks ferdig på Finn? Hvordan går det med Mette Marit? Og hvordan regner prosent?
4: Oi! Her var det mye artig, da.
3: Ja,
5: det
3: er mye folk lurer på.
5: Ja, det var det. Og kan vel si at det var et slags løst tema. Et overbærende tema.
4: Mm-hmm. Som var... Hva var det, Magnus?
3: Hva var den røde tråden?
5: Hvordan sier man... Altså, hvor tidligere konge... Ex-konge sier man kanskje ikke.
4: Ex-konge?
5: Ja.
4: At han var kongen vår, og så nå er han ex-kongen vår.
5: Nå er han ex-kongen vår.
4: Not anymore.
3: Hans majestet.
5: Hans majestets begravelse.
3: Mm.
5: Folk hadde mye spørsmål til det da. Det skjønner jeg jo, det er vel mye å lure på. Veldig mye rundt dette
3: sarkofag. Men skal vi gå litt nærmere inn på det? Hva er en sarkofag?
5: Altså det er jo gamle Egypt. Mumier, de ble jo plassert i en sarkofagus. Engelsk. That's what we got.
4: Men blir han mumifisert, Kong Harald?
5: Det er kanskje det, på sånn, oppstandelse da.
4: Oppstandelse?
3: Jeg tror de blir balsamert, som det heter.
5: Ja.
4: På tisen?
3: Ikke på...
4: Ikke på tisen! Alle andre steder enn tisen.
5: Ikke på tisen.
3: Ikke der.
4: Det som hører en gang inn i balsam?
5: Nei, ikke der.
3: Ikke der.
5: Kanskje ikke der.
3: Men du har også et annet spørsmål. Hvem eier bilen?
4: Hvem eier bilen?
3: Er det noen som er feilparkert da, kanskje?
5: Ja, hvem eier bilen?
4: Altså, ja, det kan godt være.
3: For ofte jeg lurer på deg selv, hvis jeg ser en rå bil, så er det, hvem eier den bilen der?
5: Hvem eier bilen? Ja. Jeg synes jo det var gøy der det liksom, det var jo egentlig kun greier om kongens begravelse, og så av og til så var det litt sånn, hvordan det ender prosent?
4: Hvordan tar skjermbildet?
5: Det var to på den. På
3: faktisk. Men det er vanskelig. Og spesielt på Mac.
5: Det er kanskje i tilknytning, sånn start av studio og sånt. Det er masse folk som er sånn, men trenger det jævla skjermbildet her. Mm. Men jeg synes at skjermbildet på Mac, det er noe alle burde vite. Det er shift, command, alt. Og så kan du velge mellom 3 og 4. Hvis du trykker på 3, så tar du skjermbildet av hele skjermen. Hvis du trykker 4, så kan du dra...
4: Utsnitt?
5: Ja, utsnitt og velge selv.
4: Mm. Hvis du trykker på 6 og 7, så blir du legende på UiO i hvert fall. Og trykker du på 9 og 11... Så blir du, så sprenger du.
5: Da sprenger du.
3: Er det en barneregle?
5: Ja. Bare huske det.
4: Stemmer.
5: Nei, men herregud, altså, vi norske folk, vi lurer på mye, vi vet det.
3: Vi lurer på ofte det samme.
5: Ja. Mm. Hvorfor var ikke men, kong Charles der?
4: Ja, hvorfor var han ikke det?
3: Hadde vel
4: bedre ting å gjøre, da?
3: Ja. Det synes jeg ikke man kan si i den sammenhengen der.
4: Nei. Kanskje det er han som smører inn balsam. Kommer i etterkant og smører inn balsam. Balsamsjef?
5: Vi har ingen skylder på det.
3: Og han er ikke her til å forsvare seg.
4: Nei, han er ikke det.
3: Han er i England.
5: Han er i England. Ja.
4: Balsamsjef.

børjen min. Men jeg vil lære, så bare gi meg mer ansvar. Alt som jeg kan bære. Legg hodet ditt på skulderen min.

ser meg og den samme sjanglingen som vanlig etter tolv når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår,

0: Det var Kubakisten med Hvordan du liker det.
1: Nei, Pål, har du skumma? Har du sett det?
2: Jeg har ikke sett det, jeg har hørt det.
1: Ja, er det skumma? Jeg tror faen meg det er skumma. Ta en skumma.
3: Det er jo skumma, gullet!
4: Det er, som han sier, det er skumma kultur. Dere, hva er vel mer kultur enn musikk? Hæ? Hæ?
5: Ja.
4: Musikk er jo, musikk er jo kultur.
5: Det er som musikk for mine ører.
4: Ja.
6: Ja.
5: Musikk.
4: Vi legger den der. Ja. Dere, en folkehelten, skummavenn, Susanne Sundfør, har droppet et nytt album nå.
5: Ja.
4: Den store norske artisten, kjent for låter blant annet som
6: Fade Away.
4: Ja.
5: Og la la la la la la la la la. Hvilken sang er det?
6: Blomi.
5: Blomi.
4: Men hun har altså sluppet et nytt album i dag.
5: Ja.
4: Skumma Breaking News.
6: Breaking News.
4: Dere, og begge dere har hørt det.

0: Eilis, det i albumet, er det, er, føles, det er ikke noe sånn du gliser på en sommerdag for?
1: Nei, det er litt mørkt.
2: Ja.
1: Jeg føler jeg satt meg inn i en kirke alene, og så føler jeg jeg satt der hele morgenen i dag og hørte på.
0: Men var det godt?
1: Det var godt. Det var deilig å kjenne litt på morgenen.
0: Den kirkelukta var det på en måte.
1: Ja, ja, ja. Og det var, det, altså det er jo hun, og så er det Kit, Kit Downes. Ja, jeg vet ikke helt hvordan man uttaler det. Som er han som spiller orgel da. En britisk musiker. Så det er orgel, og det er Susanne. Og så er det litt kor. Og så er det kanskje noe annet også innimellom der. Men det er mye det.
2: Ja.
1: Så det var litt, det er mørkt. Jeg kjenner det er noe det, gamle kirke.
0: Det passer denne grå høsten som kommer inn med stormskritt her.
2: Ja, egentlig veldig. Og i hvert fall hvis det kommer sånn, eller jeg ser for meg at jeg står på en sånn gressslette, og så kommer sånn vind, ja, sånn, og så føler jeg meg liksom mektig som en sånn heks som står der.
0: Mm. Altså, jeg lar ofte musikk påvirke humøret mitt. For hvis det er jævlig musikk med høyt gir, så blir jeg gira. Og hvis det er litt for rolig nedfor musikk, så blir jeg litt rolig og nedfor.
2: Ja.
0: Så, men jeg vet ikke om dette er kanskje det jeg hadde startet dagen min med, da.
2: Nei.
1: Nei,
2: men det var sånn, ikke sånn veldig, jeg synes ikke det var veldig, veldig trist.
0: Så dere begge kom inn her i studiodag og gråt, og det var ganske drøyt.
2: Ja.
1: Nei, jeg er enig, det er mer litt mørkt enn det er trist, men det er også fint, mørkt og fint. Og så har den en veldig, jeg synes den åpner veldig fint, eller åpnet veldig fint med I8M etter en sånn introduksjons, ja, hva man skal kalle det. Og så avslutter den veldig fint med All Shall Be Well.
2: Mhm.
1: Som jeg er helt enig, All Shall Be Well. Det var det jeg følte når jeg hørte den siste låta. Før hun runder av med nok en sånn der et lite dialoginnslag.
0: Det er bra komponert album.
1: Veldig.
0: Da, viktig å kanskje nevne at det heter jo da Revelations of Divine Love.
2: Ja. Men jeg synes at det var veldig det samme, egentlig.
1: Ja.
2: Så jeg klarte ikke å skille, eller følte alt var en sang. Og jeg klarte ikke helt å skille sangene. På en måte hvis jeg ikke satt og så på aktivt, liksom.
1: Ja.
2: Nå bytter det sang. Så føltes det bare ut som at alt var en lang sang, som var helt lik.
1: Ja, for der er jeg også, ja, jeg er også litt enig. Det er der jeg mener, det er start og slutt som skiller seg ut for meg, og så er det i midten, blir på en måte en lang slags salme som jeg sitter og hører på.
2: Ja.
1: Som er veldig flott, men jeg er også sånn, det har vært i tidligere album, føler jeg det har vært litt mer variasjon.
2: Ja.
1: Så, ja.
0: Så det er litt samme orgelakkorder og korlyder?
2: Noen gang, i noen av sangene så virker det som at, nå så jeg ikke akkurat på hvor mange minutter det var, men da var det sånn, ok, nå er det 2 minutter med orgel, og det var det i flere av sangene.
1: Ja, og så er det orgel mellomspill mellom flere av låtene på en måte.
2: Ja.
0: Så det er kanskje mer et album du setter på i bakgrunnen, og ikke aktivt lytter på?
2: Med mindre. Du vil høre den sangen i Gåstein.
0: Ja.
2: Og da har du en kjempelang sang.
1: Ja, men jeg føler den må gis flere lyttinger, føler jeg. Jeg må jobbe litt med den.
2: Den må modnes. Ja,
0: men kan vi slå fast allerede Skomma anbefaler, eller?
1: Jeg vil si det.
2: Ja. Jeg vil egentlig også si det.
1: Ja.
0: Skomma anbefaler, altså da, Revelations of Divine Love.

0: seint. Det var Ormstunge featuring Chen med Sjekker ut seint.
1: Skummet kulletur. Vi vet det hva som skjer i helgen.
2: Hva som skjer i helgen? Jo, jo, nå skal jeg sitte her. Skal si hva som skjer i helgen. Du skjer hva som skjer, men jeg skal si hva som skjer.
0: Det helt riktig, folkens. Det helg! Det fredag.
3: Yes!
2: Det fredag! Det fredag!
4: Det fredag!
0: Min venn, dere...
4: Så hva skjer da?
0: Ja, dere, det fredag. Helgen starter. Jeg klar for å sprekke opp den sekseren og bare ha det jævla hyggelig og nyte helgen som starter nå. Vi tar deg inn i helga.
4: Ja.
0: Hva skal dere i helga? Hva skjer i helga?
4: Jeg skal si deg hva som skjer.
0: Nei, hva du sier.
4: Jeg skal... på... Jeg vet egentlig, jeg skal på...
3: Hva skjer?
0: Hva skjer egentlig?
4: Hvor er det? Jeg vet om noe jeg egentlig vil på, men som jeg ikke skal på.
0: Ok.
4: Men fordi jeg skal på innflytningsfest, som jo...
0: Snork!
4: Ja.
0: Dere, det innflytningsfest.
3: Hvor skjer det?
0: Alle
3: hvor skjer det?
4: Hvor skjer det? Ok, det i adresse. Nei, men det jeg vil på i morgen er Rigla, som vi spiller masse her på Radio Nova.
0: Ja.
4: Rigla og... Vildebjørns selskap og Folksomt spiller på Riksscenen.
0: Steike.
4: Ja, og det tror jeg blir veldig koselig, fordi det er jo litt sånn folketoner, holdt jeg på å si.
0: Folkemusikk. Wow.
4: Folkemusikk ja. Og visesang.
0: Det er jo...
3: Fantastisk.
0: Herregud, så herlig.
4: Ja.
0: Men også, det er flere ting jeg gjerne skulle, eller i hvert fall en ting jeg skulle veldig gjerne vært på den helgen, og det er Bo Kaspers orkester, har siste konserten sin nå.
3: Oi.
0: På Sentrum Scene. Altså, eller, og John D. Rockefeller, hele pakka.
4: Wow.
0: Og jeg elsker Bo Kaspers, et av de herligste bandene fra Sverige, etter Avicii.
4: Ja, som er...
0: Var han svensk?
4: Er det band?
3: Han var svensk.
4: Han var svensk. Ja, han var.
3: Han var svensk.
0: Ja. Så det er synd. Nei, men jeg skal gjerne sette de.
4: Men hvorfor skal du ikke på det?
0: Fordi jeg fikk ikke billett. Det var utsolgt for lengst.
4: Nei.
0: Så vidt jeg fikk meg, i hvert fall. Når jeg fikk med meg at de skulle spille, så var det utsolgt.
4: Ok, typisk. Så... Ja. Det skjer, men ingen kan dra på det, for det er utsolgt.
0: Ja, nei. Og så en annen spennende ting som skjer i helga er forsamlingen. Det, yep. Det store, kjente konseptet. At det er masse folk som synger i et kor, bare synger vanlige forsanger.
4: Christiania-kor.
0: Ja.
3: Gøy.
4: Ish.
0: Ja.
4: Og, men det er også nasjamlingen.
0: Ja.
4: På Karls.
3: På Karls.
0: Ikke sant.
4: I dag, fredag.
0: I dag. Greit å nevne at skommamedlem skal ikke en av oss, men en av oss skal er med i det.
4: Ja. Men det er siste konsert ever, så...
0: Det er siste konsert noensinne, så det er derfor jeg føler det er verdt å nevne. Det har jo vært... De har jo holdt det mye på Salt. Har du ikke det?
4: Jo, Salt før det la ned, og ja. Så har de vært på Karls.
0: Ikke sant? Så det tror jeg er verdt å få med seg, i hvert fall. Og det kan jeg si til tross for våre habilitetsproblemer.
4: Ja.
0: Erik!
3: Denne uka har det vært Soul Sessions Extended. Har du hørt om det?
0: Nei.
3: Det er... Norges største street og club dance festival. Rett og slett, som arrangeres av Soul Sessions. Og det er, de har hatt opplegg hele uka, men denne helgen så har de opplegg fredag, lørdag og søndag.
0: Fyte.
3: Hele programmet finner du på soulsessionsoslo.no. Men på fredag er det blant annet breaking, crew vs. crew, popping, 1v1. Så er det club night på Jäger. På lørdag er det battle med whacking. Fy. Og på søndag er det hiphop siste runder og hiphop 1v1 finale.
4: Det er alt for mange kule ord.
3: Det er helt fantastisk kult. Og det koster, du kjøper dagspass for 300 kroner, og så kan du dra på alt den dagen, sånn jeg har forstått det. Og det skjer for det meste på sentralen da, i Oslo.
0: Skal du?
3: Og jeg har veldig lyst, men jeg skal på hytta.
0: Nei.
4: Åh, det blir deilig!
0: Ja, det blir deilig. Du må ta litt høstferie, altså.
3: Ja,
0: det er viktig å ta litt høstferie.
3: Litt høstferie.
0: Jeg har ikke hatt høstferie, dere, så det blir godt å ha en ordentlig... Jeg skal innføre hele helgen her, skal være som en høstferie.
3: Deilig.
4: Hva vil det si, da?
0: Jeg skal drikke.
4: Ja.
3: Som man gjør.
4: Så det er egentlig vanlig helg.
0: Ikke sant, spesielt en høstferie. Jo, altså, fordi det har... Nå har jeg på meg ølgenseren, da.
4: Ja.
0: Ikke sant? Og den gravde jeg ut av skapet for ikke lenge siden.
4: Ja, på meg... Gangnam Style t-shirten min.
0: Keep calm and Gangnam Style står det på Sofie sin t-shirt.
4: Ja, det er fredag.
0: Det er fredag, folkens.
3: Wow.
0: Dere, det blir herlig. Men hva skal dere i dag da? Forsamlingen er det vel? Ja, det er det.
4: Det er forsamling.
3: Forsamlingen.
0: Ja.
4: Jeg skal på konsert, faktisk.
0: Åja,
4: oh,
0: ok.
4: Og
0: se
4: Dia, som vi spiller her på Nova også.
3: Oi, kult.
4: Så det er også gøy.
0: Ja. Nei, men dere, jeg tror dette blir en jævlig bra helg.
4: Ja.
3: Rett og slett.
4: Høstferiehelg. Med te, kakao, pizza.
0: Og løv.
4: Løv, ja. Ja. Og julebrus. Og pepperkaker.
3: Og pepperkaker.
4: Gamle pepperkaker.
3: Juleskoen.
0: Dere og nissefar.
3: Og Koi bestemor.
0: Ja, jeg skal høre på O Helga natt når jeg kommer hjem. Det skal jeg så også.

0: Det var Barry Steele med Berlin Wall.
1: La la la la.
2: Nova.
3: Nei!
2: Ave Maria.
3: Fuck!
4: Dere, sendingen er over.
2: Da det på tide å skille lag.
4: Da det på tide å skille lag. Det på tide å gå hjem og spise litt torsk.
5: Ja.
4: Litt, når jeg skal ha litt makrelle tomat med stabure, holdt på å si sennep, men jeg mener syltetøy.
2: Ja.
4: Dere, for en herlig formiddag. Jeg setter virkelig pris på det, at jeg får tilbringe den tiden her med dere.
5: Ja.
4: Spesielt deg også, AK, på teknikk.
6: Ja.
4: Ja. Det blir en helt herlig helg. Og jeg gleder meg så mye.
5: Det
4: vil vi ikke vinne på livet her. Jeg sa det, jeg blir så hyggelig.
2: Ja.
4: Så jeg vil takke for meg, Mikkel Olsen. Takk for dere. Ha det bra.
2: Takk for meg.
4: Ha det bra. Ha det bra.
6: Ha det.
2: Ha det. Ha det. Takk for deg.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinnsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik, det vet jeg.
4: Ja, det ser jeg. Og hvem, og hvem er det? Lange, vakre håret ditt. Ja,
0: det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men jeg, for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklasse her. Mm. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det annen.
0: Men bare på grunn av vektklasse?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo, ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Annent var litt inne på det, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar de trynet på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der liksom.
0: Ja, sånn ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: deg. Men du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en hent.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Det er sant.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det det til slutt. Jeg tror jeg har jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn der movie style, liksom. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med, liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett liksom, få liksom bra stemning gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig sammen. Vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Annent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at det er veldig søte og fine gutter også, men jeg tror noen av dere kanskje hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: Ja,
2: det er helt sykt.
4: Nei, ikke pikken.
0: Nå ringer jeg mamma snart.
4: Inviterer henne?
0: Nei.
4: Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje samtlig, faktisk. Eller kanskje ikke deg så mye, Ulrik.
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg tror faktisk det hadde prellet ganske lett av deg.
3: Ja. Så det er det du mener, Thomas. Det er sånn du ser på oss.
4: Jeg tror, Jakob, dessverre, at hvis jeg hadde gått litt hardt etter, verbalt, så kan det ha liksom satt deg litt ut av spill.
0: Hvis du hadde fornærmet barten hans, for eksempel?
2: Det gjør meg ingenting, det gjør jeg jo daglig selv.
4: Nei. Men, constrikter du meg bare til ord nå? Eller kan jeg også slåss?
0: Du kan slåss.
3: Ja, du skal slåss med meg. Ja. Meg så vil du få sånn fysisk rage.
0: Ja, nå kan du gå over til slåssinga. Når du har ordet nok.
4: Jeg skal faktisk si at jeg er ikke mye av en slåsser. Men jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til vektklasse.
2: Ja.
4: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror. Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
0: Hvor ung i sin...
4: Frem til han var kanskje 15-16,
0: ja, okay.
4: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
2: Men jeg, ok, jeg må bare si, jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
0: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
2: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
4: Wow, slo ihjel?
0: Ihjel?
3: Ja, ihjel er crazy.
4: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
3: Ja, hva faen?
4: Helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
0: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Yes. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer. Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Åh, dette her er en av de kuleste fun factene av meg ever. Jeg har blitt kompis med stuntkoordinatoren til Jackie Chan. han som gjorde stuntene til Jackie Chan på Rush Hour og
4: Wow. Jackie Chan alle sine egne stunts?
0: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator. Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom lager, er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
4: Tilbake,
0: ja.
4: Wow.
0: Ja.
4: So you have the upper hand.
0: Jeg hadde the upper hand.
4: Wow.
0: Så hvis han kom og sa sånn, skulle gi meg juling, så er jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, jeg følger deg tilbake.
4: Bitch.
0: Helt riktig.
2: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
0: Ja.
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
3: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er det sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backa off.
4: Du tenker på bare hvor mange aura points du tatt.
3: Ja, men det er akkurat det.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vunnet det, og det er fasiten.

0: Ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
1: Ja.
0: Christian, 9 år, visste jævlig godt hva en pupp var.
1: Ikke sant?
2: Godt poeng.
1: Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring som det er av en 17-åring.
0: Hvis, i noen scenarier er det mer stress enn å bli tatt på puppen av en 17-åring.
1: Ja, ja. Jeg kan henge med på
2: hva du sier.
3: Det er et minefelt, altså.
1: Jeg har mange tanker, man må faktisk se for seg, okay? Fordi det, grunnen til at det der er et så moralsk vanskelig dilemma, er fordi du går inn som BPA for å hjelpe en person som har det vanskelig, som trenger, som er i behov av hjelp. Ikke sant? Men kan det være at den hjelpen på et punkt går over til å være skadelig for deg?
3: Ja, absolutt, ja, okay, men hvis du blir banka, så er det ikke sånn at han har sinneproblemer. Han bare får litt aggresjon.
1: Nei, men hva hvis han ikke kan, hvis man ikke kan karakterisere det som sinneproblemer, fordi men han for eksempel, ikke helt vet hvordan han.
3: Men han, hvis den her 17-åringen er en, hvis han er fiksert på liksom, hvis han er kåt som faen da. Det er jo noen med psykisk utviklingshemmelse jeg vet om, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt. Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kåt, så jeg bare lot han ta på puppene mine liksom. Det blir fucka det også. Og sammen hvis det en har sinneproblemer, ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket dritt ut av meg.
2: Det er fint du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks da, og prøve å detonere disse minnene. For hvor hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
3: Psykisk utviklingshemming er en diagnose, så det er ikke feil å si det.
2: Ok, hvor
0: si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
2: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om? Funksjonsforskjellig må du være for å få lov til å ta dem på puppen? Så la oss starte helt på bånd. Null på skalaen, ADHD, hva får jeg lov til?
3: Ingenting.
0: Faktisk mindre enn hvis du ikke har ADHD.
2: Ok, la oss gå litt sterkere til verks. Blind? Hvilke perks har jeg da?
0: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
3: Skal vi snakke om, kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da? Jeg er redd, i en minefelt da, jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver helgardere.
2: Vi sitter og sier hva som...
1: Vi skal ikke diktere.
3: Hvis noen har tatt meg på Zeben, har jeg sagt, fjern deg, mann!
2: Blind fyr tar deg på Zeben og sier, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
0: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
3: Og presten der var hjelmen.
1: Og presten der var hjelmen.
3: Og
1: det var bare en elsparkesykkel.
3: Ja, det er humor. Men, nei, altså.
1: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake. Ja. Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger. Ja. Ikke sant?
2: Ja, men stum?
1: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
0: Det holder ikke å være stum for å ta noen på bala.
1: Du får ikke dick privilege av å være stum.
3: Okay. Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
1: Ok, gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
2: Nei.
1: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cool down.
0: La oss ta det over en øl eller noe.
2: Ja.

0: alle får muligheten til å kjøre en liten rant hver. Vi skal klage litt på ting som irriterer oss. Vi holder oss i den gaten. Og Willy, du ville gå først ut. Så jeg gir deg rett og slett bare 3 minutter til å...
1: Ville, men ja.
0: Det var jo du som sa, jeg vil klage først.
1: Nei, jeg sa hvem skal klage først.
0: Ja, og så melder du deg frivillig. Så okay, men nå ikke begynner å klage på det da.
1: Nå skal jeg ta tiden her, så jeg holder meg innenfor riktig tid.
0: Ja, du gjør det. Jeg skulle prøve å ha kontroll på...
1: Første klage. Emanuel, du kan ikke opp, det er ikke greit. Hvis du hører på noe, Emanuel, skjerp deg. Jeg vet ikke hva du ikke dukket opp for, men vi skulle egentlig ha sending med Emanuel, men han dukket ikke opp dessverre.
0: Så fikk vi en Hanna.
1: Ja, men nå fikk vi en Hanna.
2: Og jeg vil tørre påstå at det er minst like bra. Om ikke bedre.
1: Men vi fikk ikke inn, vi mistet Emanuel. Veldig trist, jeg hadde gledet meg til å ha sending med han. Så hvis du hører på noe, så skal du kjenne litt på det. At du skuffet meg litt grann. Men så kommer jeg til hovedklagen min. Jeg tror jeg skal splitte den litt opp. Og så skal jeg bare ta den rasken. Fordi at jeg har veldig mange søsken. Og de sitter og ser på barneprogrammer som er helt for jævlige. Og det liksom, det går i alt fra kokomellen til sånn åndssvake frukter eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke hva det er. Helt forferdelig.
3: Hva faen er kokomellen?
1: Drit.
0: Kokomellen.
3: Hvordan vet du det her?
2: Jeg skjønner ikke hva du
0: snakker om. Samme, vi tar det en gang.
3: Ja, vi tar det en gang.
1: Men i alle fall, hovedklagen min, den skal gå på faen meg Vy og NSB og alt det jævelskapet.
0: Jeg trodde du skulle
3: ikke. Ja, det skjønner jeg faen meg godt, ass.
1: Jo, jeg måtte bare nevne det med, for jeg er lillesøsken, og ja, det er helt forferdelig når de driver og ser på det der greiene, og så er mamma sånn her, ja, men jeg må la hun se på det, eller faren min, de får se på flipklipp. Ikke noe imot flipklipp, jeg bare brukte det som et eksempel.
2: Jeg vet ikke hva det er, ja.
1: Men nei, altså, i hvert fall ting da. Men min klage, det er på NSB, fordi at jeg elsket NSB da jeg var liten. Vi pleide å ta toget til Oslo ofte, vi. Masse til tog til Oslo. NSB var så fantastisk. Eida staten, nydelig, og så kommer faen meg Vy.
2: NSB ble vel sluttet i 2016?
1: Okay. Ja.
3: Du tok også ofte toget fra Bergen til Oslo bare for
1: ja, familie.
2: The love of the game.
1: jeg bare elsker tog.
3: Bare sånn 8 timers togtur for...
1: Nei, jeg har familie.
2: For toget.
1: Jeg har familie i Oslo, så vi besøkte Oslo masse fordi jeg har familie.
0: Okay.
1: Men fy faen, alle jeg har snakket med, for jeg, av en eller annen grunn så ender jeg ofte opp i samtaler med bussjåfører og fagfolk som jobber innenfor tog.
3: Hva faen er du driver med på kveldstiden?
2: Du lever et fantastisk
0: liv. Det er sykeste sidequest.
1: Og så alle...
3: Er gutta dine sånn, nå er jeg en jævla bussjåfør.
1: Jo, men det er ikke en eneste jækla kar jeg har snakket med som liker Vy. Og det er helt forferdelig. De hater Vy. De får ikke får de nok timer. Ikke får de lønnet riktig. Det er bare kluss. Og det er helt for jævlig. Og de har lovet prissenkning for åpne marked. Men det blir faen ikke prissenkning. Jeg måtte ut med over... Det kostet meg like mye å fly som det gjorde å ta tog når jeg skulle til Bergen.
0: Ja, det er helt sykt, faktisk.
2: Det er faktisk ganske sant. Men var det ikke sånn under NSB også? Det kostet like mye å ta tog som å fly?
1: Jo, men det kostet... Ja, for det kostet mye under NSB også, men de hadde planer om å fikse det.
2: Ja, men det har jo vi også.
1: Og de hadde mulighet til å få ordnet det. Det var bare staten som nedprioriterte jernbane. Her kan ikke staten prioritere noe. Dette er et selskap som kun skal bry seg om å styre jernbanen, og så gjør de det ikke. Men nå er jeg ferdig, så nå neste mann.
0: Ja, nei, jeg bare synes det der toggreiene, det er helt jævlig kjært, ass. Jeg skjønner ikke når de lover, som du sier, å senke priser av hele pakka. Det skal være billigere enn å fly, og så... Svindyrt
1: tog er
3: det er veldig rart akkurat det der.
1: Altså, det er den beste offentlige transporten, den beste kollektivtransporten, men det gjør jo faen ikke noe om det er den beste transporten hvis de ikke kan...
0: Nei, det er det.
1: De skal basere seg i det engelske togsystemet. Jeg vet ikke hvem her som har vært på ferie i England.
0: Det er faen meg det jævligste.
1: Altså, foreldrene mine, de elsker å dra til Storbritannia.
2: For tog?
1: Ja, vi tar sykt mye tog i Storbritannia.
3: Nei, det er bare flyskrekk i hele familien. Det er det som er problemet.
2: Nei, de bare elsker tog.
1: Jeg var i en samtale med mor min her forleden, og så sa hun det at, ja, for jeg var ikke med de på ferie nå i sommer, så sa hun, neste sommer så skal du være med. Da tenkte vi å dra til Storbritannia igjen. Og da tenkte vi en tur i Cotswolds eller noe sånt, og så sier jeg, nei, faen ikke om jeg skal være med hvis dere skal dra til England, for det er noe av det jævligste plassen jeg vet om, det er England. Kun
0: England,
1: på grunn av at de skal ta tog. Og tog i England er noe av det jævligste
2: som. Jeg innser nå at jeg ikke har tatt tog
0: så
2: mye i England.
0: Det er så jævlig uoversiktlig. At det er sånn, jeg får helt fnatt av det. Og så er togene jævlig.
2: Jo,

0: har tatt tog i England en gang, men det er dritlenge siden, så jeg husker ikke.
1: Hvem vil klage nå?
2: Hanna.
1: Hanna, du skal få klage.
0: Vi er klage.
2: Du vil klage.
0: Jeg kan gjerne klage. Jeg har et par ting jeg kan snakke om, men jeg kan snakke om en klage som jeg føler at jeg har snakket ganske mye om.
2: Okay.
0: Og det er at jeg synes at vi har for mange apper. Jeg synes det er for mye apper her i verden. Jeg ble nettopp for ikke så lenge siden bedt om å få meg Discord-bruker. Og hvis noen ber meg om å laste ned en ny app og lage en ny bruker nå, da jeg kommer til å falle sammen. Ja. Vaskemaskinen min, som jeg vasker klær med, der jeg bodde før, ba man å lage en bruker og laste en app for å vaske klær. Hva skal...
1: Bodde du i studentbolig?
0: Ja, hva skal vaskemaskinen min med e-posten min?
3: Jeg har også fått noen sånne, sånn at jeg har kjøpet noe som jeg har en app for det. Det synes jeg er
0: helt irriterende.
3: Du har kjøpt sånn Sonos-høytaler. Det var første gang jeg klikket over det. Ja. Hvorfor faen skal Sonos ha noe annet som har Bluetooth? Nei, og så etter det blir verre. Og det som jeg synes, for å hoppe på den irritasjonen, for jeg er helt enig,
0: er det
3: med at sånn... Hele greia med smarttelefonen er at det skal konvergere masse ulike problemer vi har. Og nå føler jeg bare til at i stedet for at du konvergerer alt, så har du bare 100 ulike apper. Kan vi ikke ha en super-app?
0: Eller, vet du hva? Hva er gærent med å bare ha fysiske nøkler? En venninne av meg er nettopp flyttet, og hun har, hun har ikke nøkkel til ytterdøra. Hun har sånn at hun må ha en app for å låse opp døra si.
3: Hva skjer hvis du er tom for batteri?
0: Hun gikk tom for batteri for ikke så lenge siden. Da måtte hun kom hjem til meg og bare gamblet på at jeg var hjemme. Og så var jeg tilfeldigvis hjemme da, fordi at jeg var syk.
3: Oh my god.
0: Og så måtte hun lade telefonen sin hjemme hos meg.
1: Men altså...
0: Kan vi ikke bare bruke ting?
2: Jeg hater apper,
0: jeg
2: vil
0: ha ting. Jeg savner å ha ruterkort som er fysisk. Jeg vil bare ha tingene
3: mine. Og det må være mye lettere å innbryte på folk hvis det bare er en sånn signal som åpner alt.
0: Det er ikke noe, altså, og vet du hva?
1: Bruk røyksignaler.
0: I denne tiden vi får, var det ikke min ID som har hacka i sånn to uker?
2: Det er enda en ting da. Men det er enda en ting som også irriterer meg. Bank-ID nå.
0: Ja.
2: Skal brukes de absolutt av.
1: Jo, men altså, at de fjernet bildet på bankkort er helt jævlig.
2: Ja, det er også her.
1: Men altså, en ting må jeg si.
2: En
1: ting må jeg si.
0: Jeg tror det er første
1: gangen jeg var med på frokost, så hadde jeg en spalte om dette her. Og da hadde jeg litt sånn kurs om hvordan digitalisere sånn CD-er og sånn. For jeg foretrekker, og jeg har alt, jeg har gått til svært innkjøp, sånn bulkinnkjøp av CD-er for noe nylig.
0: Word! For hvorfor godtar vi at vi bare ikke eier ting lenger?
1: Ja, men altså, jeg kjøpte min DVD-spiller.
3: Man eier ikke lenger noe som helst.
0: Det er ingen som eier. Man kan faktisk ha subscription på sånn headset og sånn.
3: Ja, jeg så jo det var en svær sak i USA med en fyr som kjøpte en sånn, ikke fysisk, men en digital kopi av noe, og så mistet han tilgangen.
0: Ja!
3: Og så var han sånn, men jeg har jo kjøpt det. Og så mener han, ja, men det er for lenge siden.
0: Yeah.
3: Jo, da forsvinner jo hele poenget. Det er ikke eierskap lenger. Du låner fortsatt.
1: Jeg så på sånne...
3: Faen irriterende.
1: Men jeg så på sånne tech-kanaler da jeg var liten. Og da var det en som hadde en sånn der review av en madrass som du måtte betale subscription for. Og den hadde en sånn pumpe. Det var en sånn pumpe på siden av sengen.
3: Promp på siden av senga?
1: En pumpe.
3: Oh, ja.
1: Som gikk på siden av sengen hele natten.
2: Selvfølgelig skal du
1: bare stilte inn ut fra personen som lå på den.
3: Men jeg vil gi Mad Critical ruter for akkurat nå her. Fordi nå har hver sparkesykkel har sin egen app hvis du skal drive og kjøre sparkesykkel.
2: Ja.
3: Men ruter har noen innstilling.
1: Alle sparkesykler.
0: Enig. Fuck sparkesykler.
3: Ruter har noen innstilling som gjør at du kan se alle bysykler, alle sparkesykler, alt i appen, og låse dem opp gjennom ruterappen. Så du i teorien trenger ikke alle appene lenger.
1: En det endret app verden for meg. Jeg er med den.
3: For når jeg skulle opp og slå noen baller i, og så pleier jeg å ta sparkesykler opp.
1: Skulle du slå noen baller?
3: Jeg skulle slå noen kids sine baller. Og så måtte jeg være sånn, ikke sparkesykler i nærheten. Først på ride-appen. Nei, nærmer seg 200 meter unna. Så Bolt. Så gjennom alle. Nå kan du gå på ruter. Ser du alle sammen og bysykler, og så kan du låse dem opp.
0: Ok, men vet du hva? Det er faktisk litt bra.
3: Så der skal jeg gi dem credit.
1: Den er fin.
0: Jeg liker ikke sparkesykler, men det går fint. Det kan vi klage om etterpå.
4: Guttas stemning presenterer... Guttastemning!
2: Ja, det er fortsatt guttastemning her på radioen, det er helt riktig. Og Georg,
3: ja, Mathias.
2: Du skal få muligheten til å klage du også, hvis du sitter inne med noe som irriterer deg noe jævlig i hverdagen.
1: Har du noe på tankene?
3: Jeg er ikke en person som irriterer meg så mye.
0: Nei, det irriterer meg.
2: Ja. Skal vi klage på det?
0: Skal vi klage på det?
3: Nei, men jeg kan bli veldig irritert av at folk er irriterte over ting som jeg mener ikke det er verdt å være irritert over.
0: Ja, okay.
3: Det kan irritere meg.
2: Altså ting som ikke omgås dem, da?
3: Ja, veldig sånn, eller bare sånn, Åh, det var så irriterende på jobb i dag. Jeg fikk så mye mailer, så jeg sånn, men det er jobben der.
0: Da setter jeg pris på at du var enig i mine klager, for det betyr at du liksom godkjente dem som
3: valgte klager. Og jeg føler veldig mange sånn, hvis jeg har noen klager, så er jeg veldig sånn, ja, det er irriterende, men sånn er det bare, og det går over. Mm. Det er ikke så farlig, men folk, det er bare generert, egentlig negativitet, det liker jeg ikke.
0: Ja, ikke sant.
3: Så hvis du er en person som klager veldig mye, så indirekte er du bare veldig mye negativ. Og ting er dårlig, ting er ikke bra nok, ting er ikke bedre.
0: Det er jo dette en så bra sending for deg, da.
3: Ja, ja, det er akkurat det. Så ja, nei, kanskje negativitet.
2: Negativitet?
3: Det ja, men helt, vet du hva? Det betyr ikke at, jeg virker, det er ikke sant, å klage ikke er greit. Mm. Det er veldig, jeg skjønner at folk har, det er deilig å ha utløp, og det har jeg full forståelse for. Men når man bare klager for klagens skyld.
0: Det er fair.
3: Da blir jeg sånn, det er ikke sånn at vi er venner fordi at vi klager til hverandre. Vi er venner fordi vi er, det er mye positivt i verden. Mye kul som skjer. Og vi snakker man ikke nok creds til det, da.
2: Ja, nei.
1: Ja.
3: Det er min mening.
0: Mathias, hva vil du klage om?
3: Kommer det noe dritt?
2: Jeg vil klage litt på skolesystemet.
3: Ok.
0: Oi, høyaktuelt.
2: Ja, det er veldig høyaktuelt. Som irriterer meg litt, veldig mye.
3: Her kommer en nytenkende klage.
2: Ja. Jeg har jo nylig begynt å jobbe i praksis. Som journalist.
3: Det er veldig bra.
2: Det har jo handlet veldig mye om skole og hele pakka. Og en ting som irriterer meg noe jævlig, det er det der sånn kids, skjermer, altså klarer vi å nå klarer jeg ikke å stokke om ordene her engang, fordi jeg blir så irritert.
0: Men jeg hørte kids, skjermer okay. Og skolesystem, og jeg er enig i klagen.
3: Det er de tre
0: tingene
3: han hater mest.
0: Og jeg
2: hater skolesystem. Men en ting jeg hater da, som har skjedd med skolen i det siste, jeg har også tidligere jobbet på barneskole, så jeg vet jo litt hvordan det er å være på barneskoler, og det er jo at skolen, ja, ikke le av det.
3: Ble det sluttpakkesituasjon?
2: Det ble fort det.
3: Julebok-situasjon, så ble sluttpakkesituasjon.
0: Nei, jeg vet veldig godt hvordan det er å henge rundt på barneskoler.
2: Det var kanskje litt feil ordlagt, jeg vet det. Men samme det.
3: Jeg har hengt mye på barneskoler.
0: Så jeg vet hvordan det er. Ja.
3: Og tro meg, frem til jeg ble vist vekk derfra. Så det var mye skjerm.
1: Jeg har hentet veldig mange barn på barneskole.
3: Ingen av kidsa ga meg oppmerksomhet. Alle bare satt og så på mobilen sin.
1: Så det er veldig kjekt.
2: Det er uansett da.
3: Jeg satt der i vannet min, jeg prøvde å få dem bort dit, og alle brydde seg
0: bare om
3: det.
2: Jeg går, nå går jeg snart litt av studio.
0: Det er ingen av dem som spiser sukker lenger.
3: Ja, hva som skjer?
2: Nei, men nå går jeg særlig ut av studio snart her, altså. Nå blir det veldig mye.
1: Gå bort i øvnene der, så tar du deg et skrik.
2: Nei, ok da. Men det som irriterer meg er det at skolen har liksom gått fra å være en...
3: Åpen for alle.
1: Du, nå kan du lese det her, og så får du sikkert altså, hvis det er nok i de to her, så da har du hodet.
2: Jeg tror jeg skal droppe det her, altså.
0: Nei, men jeg er enig, jeg synes skjerm i skolen var kjempeirritert.
1: Skjerm i skole er jævlig.
3: Men til
1: andre ting. ADHD vekt.
2: Nei! Nei! Nei!
0: Hva var det du skulle si da?
2: Nei!
0: Mathias, hva var det du skulle si?
2: Det at skolen har gått fra... Nei, jeg klarer ikke.
0: Jeg har ikke sagt noe som helst.
2: Ja, det går jo ikke lenger.
3: Ok, du har det her.
2: Ja, gjemme deg.
3: Begrepene er skjerm.
2: Ja, det er en del av det.
3: Okay.
2: Men det er at... herregud, det her ble vanskelig. Det er at skolen har gått fra å være et sted hvor man lærer og...
3: Møter nye mennesker.
1: Nå må du la mannen få språte her.
2: Til at skolen har blitt et sted for oppdragelse. Altså, ja, men...
1: Oppdra ungene dine selv hjemme.
3: De begynner å bli for smarte, ikke sant?
0: Ja, men okay, jeg skjønner litt hva du mener, Mathias.
2: Ja.
0: Og jeg setter pris på klagen.
3: Vi må liksom videre.
2: Tydeligvis er det ingen som skjønner det. Jeg får ikke sagt noe engang.
1: Nei.